0: 77 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: rakkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Ja stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
9: No telkkari.
8: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
9: Onko ne oikeasti kotimaisia?
8: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
9: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
8: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
9: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
8: Totta kai saa. Mittatilauksena.
10: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Tripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa

0: kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Iltasanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Puoli pilvistä tai melkein selkeää, vähän riippuu siitä mihin suuntaan katsoo. Poutaista on joka tapauksessa, lämpötila 9 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Sumua on luvassa tähän aamuun, muuten pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä melko pilviseen. Päivän ylin lämpötila on noin 20 astetta.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, oikein hyvää huomenta ja varsin aurinkoistakin huomenta saa toivotella onneksi tässä vaiheessa. Kello on 6:30 yli 7 ja elokuun 28. päivä on tänään. Vähin käy elokuun päivät, se on nyt vaan myönnettävä ja siihen on myöskin tyydyttävä. Tänään on Taunon nimipäivä, oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Me käydään tänään 8.30, tai ei me nyt käydä silleen ihan fyysisesti, mutta Laura poikkesi tuolla Porin satakunnan, siis Vaakunassa, Original Sokos Hotel Vaakunassa, nimittäin sinne on tulossa laajennusta ja myöskin taidetta. Nähdään Johanna Kallion taidetta tuossa laajennusosassa. Jatketaan tuosta asiasta sekä Johanna Kallion että Jussi Lampisen kanssa 8.30 ja sitten siellä myöhemmin tänään vielä palataan huonekaluliike Nuukkiin, jossa mä piipahdin eilen iltapäivän puolella. Siinä on meidän juttua tulossa ja myöskin totta kai Radio Porissa soi kaupungin paras musiikki. Ihan aina. Damian David Tyler, Nile Rodgers seuraavaksi Talk to Me, sen jälkeen Maria Menalta All This Time.

0: Maria Mena, All This Time, Pick Me Up song. Kello on kohta 14 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta, jos tulit siihen justiinsa kuulolle. Se on Virtasen Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana. Eilen aamulla jo kerroin, että peurakolareita oli parikin kappaletta tapahtunut eilen tuolla Vaasantiellä. Ja tosiaan puhetta oli siitä, että nyt alkaa olemaan aamuhämärät sellaisia, että näihin törmäyksiin on kyllä suurempi riski ja jopa todennäköisyys. Ja nyt sitten on eilisiltahämärällä, tai oikeastaan voisi sanoa jo aika pimeällä, henkilöauto törmännyt hirveän tuolla Niinisalon varalaskeutumispaikalla Kankaanpään suunnalla. Tämä tapahtui eilisiltana 10:30 aikaan. Auton kuljettaja siellä lievästi oli kolarissa loukkaantunut. Ensihoito kävi tarkistamassa ihan paikan päällä hänen vointinsa, näin kertoi Satakunnan Kansalle päivystävä palomestari Ville Koitto. Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, mikä aina näiden hämärien aikojen lisääntyessä näin syksyllä, niin kannattaa muistaa, ja kun niitä hirvi tai peura varoitusmerkkejä tulee, niin ehkä hiukan sitä kaasujalkaa sieltä sitten keventää. Kuunnellaan Kuumalta seuraavaksi Tulipalo.
1: Radio Pori.

0: tikkuja.
1: Siellä tuulataan tulitikkuja. Kuumalta soi tulipalo. 7.18 on kello ja hiukan alle 9 astetta tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila. Kaunilta näyttää, mutta aika viileänä. Viileetä vielä. Onneksi parinkymmenen asteeseen jälleen tänään. Lämpötila nousee. Steve Kekanaa kuullaan ihan kohta. Raising my family.
2: Radio Pori.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Steve Kekana Raising My Family, kello on 7.24. Suomen metsäkeskuksen kartoituksen mukaan joka kolmas yksityistie tarvittis jonkin asteista korjausta tai kunnossapitoa. Tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa, ja Suomessa yksityisten metsäteiden korjausvelka on tällä hetkellä kaikkiaan noin 1,3 miljardia euroa. Se on aika hurja summa, näin kertoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen. Tähän velkaan sisältyy teiden lisäksi teiden varsilla sijaitsevat huonokuntoiset sillat. Mikä on Satakunnan tilanne? Kuinka paljon täällä olisi on huonokuntoisia yksityisiä metsäteitä? Jatketaan tästä Suvi Teräsniskan jälkeen. Tämä on rikki, mutta riittävä.

Suomen metsäkeskuksen kartoituksen mukaan tosiaan joka kolmas yksityistie tarvittisi jonkin asteista korjausta tai kunnossapitoa. Ja näiden teiden yleisimmät ongelmat, ne liittyy tierungon puutteelliseen kuivatukseen ja ajoradan kapeuteen. Teiden perusparannukseen kuuluu muun muassa tierungon kuivatuksen korjaaminen ja murskeen lisääminen siihen tien pinnalle, jotta kantavuus sitten saadaan kohdilleen. Ja Suomessa todellakin yksityisten metsäteiden korjausvelka on noin 1,3 miljardia euroa, eli mistään pienestä jutusta ei ole kyllä kyse. Täällä Satakunnassa merkittävää yksityistieverkkoa on semmoinen 10 000 kilometriä. Siitä vähän semmoisessa järeämmässä kunnossapidon tarpeessa, perusparannuksen tarpeessa olisi 3000 kilometriä. Näin arvioi metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen. Kyllä, kaiken kaikkiaan teitä pitäisi perusparantaa noin 200-300 kilometriä vuodessa, jotta sitten pysyttäisi teidän noin 30 vuoden perusparannus syklissä. Mutta täällä siis tarvittaisiin ihan kunnon perusparannusta 3000 kilometrille yksityisteitä. Hän ei tiedä tarkkaa määrää, kuinka paljon Satakunnassa tällä hetkellä tehdään noita perusparannuksia, mutta voisi kuvitella, että se on semmoinen 10 kilometriä vuodessa, ei 100 kilometriä vuodessa. Eli tarpeen ja toteutuneen määrän ero on kyllä aika huomattava ja sehän kyllä sitten johtaa siihen, että korjausvelka sen kun vaan kasvaa ja kasvaa. Ja toinen semmoinen merkille pantava asia näillä yksityisteillä sijaitsevien siltojen tilanteesta, se on yleensä aika huono. Ja Nousiaisen mukaan täältä Satakunnasta löytyy merkittäviltä yksityisteiltä jopa lähes 389 siltaa, joista huonossa tai erittäin huonossa kunnossa on 91. Sekin on aika iso prosenttimäärä. Ja jos on läpikulkutie ja silta menee huonoon siihen kuntoon, ettei tukkirekalla pysty ajaa siitä yli, niin sitten sillan takainen alue muuttuu niin sanotuksi nolla-alueeksi, eli puun korjuu muuttuu silloin ihan täysin mahdottomaksi asiaksi. Keskimäärin täällä Satakunnassa Nousiaisen mukaan teidän kunto on samaa tasoa kuin muuallakin Suomessa, että täällä Porissa merkittäviä yksityisteitä on semmoinen 1500 kilometriä ja huonossa kunnossa olevia semmoinen 667 kilometriä. Eli ehkä täällä on sitten suhteessa pikkusen enemmän kuin muualla, mutta suurin piirtein samoilla linjoilla mennään. Onhan tämä aikamoinen savotta ja tosiaan, jos niitä 10 kilometrejä vuoden aikana parannetaan, korjataan ja tarve olisi 200-300 kilometriin, niin kyllähän se nyt ihan tälleen lyhyelläkin matikalla pystyy laskemaan, että ei sitä korjausvelkaa ainakaan kiinni saada, että se tuppaa nousemaan. Saapi nähdä, saadaanko tähän missään kohtaa semmoista kiriä. Sitähän en tietenkään osaa sanoa, mutta tarve olisi kova. Nyt Bossonilta One in a Million soimaan siihen perään tulossa Jennifer Lopezin ja David Guettan Save Me Tonight.

0: Tämä oli tuoretta musiikkia. Tänä vuonna julkaistu Save Me Tonight Jennifer Lopezilta ja David Guettalta. Mehän pulahdamme ihan kohta 80-luvulle tuon musiikin parissa. George Harrisonin Got My Mindset on jutulossa.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää.

0: suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
1: Ripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: George Harrison, Got My Mindset on You, kello on ihan kohta varttia vaille 8. Oikein mukavaa perjantai-huomenta. Porissa aloitetaan tässä elo-syyskuun vaihteessa tasoristeysturvallisuutta parantavia tasoristeysten poisto- ja muutostöitä. Ja ihan ensimmäisenä rakennetaan korvaava tieyhteydet, siirretään Metsäkulman, Raitin ja Keskustien kohdalla sijaitsevan Yyterin tasoristeyksen paikkaan. Nämä työt on osa Väyläviraston Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-radan perusparannushanketta. Joo, ja tosiaan ensin on pakko korvata tieyhteyksille, jotta voidaan lähteä muuta tekemään. Tämä uusi tasoristeys rakennetaan noin 200 metriä Mäntyluodon suuntaan Metsäkulmantien läheisyyteen, ja nykyinen Metsäkulman raitin kohdalla sijaitseva tasoristeys sitten poistetaan käytöstä. Myös uuteen tasoristeykseen rakennetaan turvallisuutta parantava puolipuomi, joo, ei kokonainen, vaan puolipuomilaitos. Ja nykyisessä tasoristeyksessä ton risteävän liikenteen havaitseminen on vaikeaa rautatien ja tien jyrkän risteyskulman vuoksi, ja tasoristeys siirretään siksi uuteen sijaintiin ja tehdään uusi tämmöiset turvallisuusvaatimukset täyttävä tasoristeys, näin kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen. Tämän vuoden aikana poistetaan myös Kyläsaaren, Asematien sekä Heinosentien tasoristeykset, ja tasoristeystyöt toteuttaa NRC Group Oy. Kyläsaaren ja Metsäkulman alueella alkaa myös tasoristeysten poistoon liittyvien korvaavien tieyhteyksien rakentaminen. Töitä tehdään siis pääsääntöisesti nykyisten tiealueiden ulkopuolella, ja töiden vuoksi alueella on sitten tilapäisesti lisääntyvää työmaaliikennettä. Se kannattaa ottaa huomioon. Mutta tällaista luvassa tämän vuoden aikana vielä tasoristeys, remppa ja siirtyä. Cameron Bitcompin Medusa soi seuraavaksi, ja sen jälkeen Halo Helsingiltä, Vapaus käteen jää.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Halo Helsingiltä soi Vapaus käteen ja tää on kyseiseltä bändiltä yksi mun suosikkibiisejä vuodelta 2013 ja tää albumi, mistä tää Vapaus käteen jää on nimeltään Maailma on tehty meitä varten. 7.53 on kello, kurkataanpas uutisotsikoita, nimittäin niitä on kohta tulossa. Tekoäly on tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. Yritykset saattaa olla näiden juttujen kanssa jossakin kohtaa pulassa. Maavoimat aloittaa paikallispuolustusharjoituksensa tänään. Nepalista ikäviä uutisia, siellä tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470 ja Venezuela harkitsee lähtöä öljyn viejämaiden OPEC-järjestöstä, näin kertoo Bloomberg. Ennen uutisia Bonnie Tylerin If You Were a Woman and I Was a Man.
1: Radio Pori.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Minkäs näköisen elämäsi tätä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalissa tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470, kertoo maan poliisi. Satoja ihmisiä on tiettävästi yhä kateissa Nepalissa. Kiinan puolella Tiibetissä viranomaiset ovat tähän mennessä raportoineet vain 3 kuolonuhrista. Myös Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa satoja ihmisiä. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Jäätikön romahduksesta aiheutuneet rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Tiibetin ja Nepalin raja-alueelle keskiviikkona. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiin pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä asiassa ei ole vielä tehty. Venezuela on yksi 5 maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Melko pilvistä, mutta poutaista on tällä hetkellä, myöskin vähän sumuista. Lämpötila on 10 asteen korvilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Ja tätä sumua on tosiaan tässä aamulla luvassa. Muuten pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä melko pilviseen. Ja päivän ylin lämpötila on noin 20 astetta.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja hyvää huomenta. Kello on 7:07 ja perjantaita mennään. Aino maanantai tai perjantai, mutta kyllä tämä jotenkin niin omaan suuhun tuntuu mukavammalta tämä perjantai. 28. elokuuta on päivämäärä. Satakunnan osuuskaupan omistaman Original Sokos Hotel Vaakuna Porin huonelaajennus, se on käynnistynyt ja tuossa laajennuksessa rakennetaan hotelliyhteydessä tuossa Gallen Kallelan kadulla aiemmin toimistokäytössä olleet tilat hotellihuoneiksi. Tämä hotellilaajennus tuo Poriin semmoinen 110 uutta vuodepaikkaa. Ja Tammisen Laura piipahti tiedotustilaisuudessa eilen aamulla ja haastateltavana, totta kai hänellä myös haastateltavia oli, eli Sokos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Jussi Lampinen sekä myöskin laajennusosaan taidetta luonut porilaistaiteilija Johanna Kallio jutulla Lauran kanssa. Ja nämä haastattelut kuullaan tuossa vähän ennen 8:30, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, hyvin mielenkiintoinen aihe. Rock and Bone Mania tulossa pian, Skin-niminen biisi, mutta ennen sitä kotimaista. Tämä on Etta, Million Dollar Smile.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rack and Bone Manin Skin soi Radio Porin aamussa. Oikein hyvää huomenta. 8.15 on kello ja Taru täällä sun seurana. Kiva, että oot menossa mukana. Mansikka saattoi vähän niin kuin loppu jo tuossa heinäkuun, mukavasti jo heinäkuun puolella, mutta eilen kävelin eräästä kaupasta pihalle ja mun nenään kantautua? No nyt mun nenään ainakin kantautui huumaava mansikan tuoksu. Mä ajattelin, että voiko tämä nyt pitää paikkansa. Mutta kyllähän tästä nyt Satakunnan Kansakin kirjoittelee tänä aamuna nettisivuilla, että kun se mansikka usein keskikesän herkuksi mielletään, mutta siis oikeasti täällä Satakunnassa on tuoreita mansikoita tarjolla vielä näin elokuun ihan loppumetreillä. Esimerkiksi Salmisen mansikkatilan Tuula Salmisen mukaan nyt myynnissä olevat mansikat on peräisin semmoisista taimista, jotka on tänä kesänä istutettu ja ne tuottaa nyt sitten satoa tavallista myöhemmin. Nämä mansikat kasvaa avomaalla ja heidän tilallaan on viljelyssä useitakin eri lajikkeita, mutta niukasti tulee, et ei mitään niinku valtaisaa myöhäiskesän alkusyksyn mansikkasatoa ole tulossa, eli niukka on sato, mutta kysyntää kyllä olisi edelleenkin, vaikka varsinainen mansikkasesonki alkaa olla ohi. Saattaa siis käydä niin, että jos aamulla mennään myymään mansikkaa, niin kyllä ne puolen päivän aikaan sitten viimeistään loppuu ja sitten myydäänkin pelkkää esimerkiksi vadelmaa. Kyllä. On ollut haastava tämä viime kulunut vuosi mansikan viljelijöillä. Siellä lumeton pakkastalvi teki vähän ongelmaa sekä myöskin sitten rankkasateita oli tuossa juhannuksen jälkeen. Osassa Satakuntaa verotti sitten tätä mansikkasatoa, mutta vaihteleva on ollut. Eli kokonaisuutena vois kuuta tänä mansikkakesän hyvin vaihtelevaksi näiden vaihtelevien sääolojen vuoksi. Tosiaan, kun ongelmat on alkanut jo siellä keväällä, kun osa mansikkakasvustosta kärsi näitä pakkasvaurioita, kun ei ollut lunta siinä suojana. Mutta kyllä, vielä saattaa mansikoita löytyä ja pistää suun makiaksi. En tiedä, pitäisikö vielä rykästä ja oikein herkutella mansikoilla. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jatkaa tästä Liekin heitin.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. 8.21 näyttää kello Radio Porin aamussa Virtasen Taru. Kiva, että oot kuulolla. Natalie in Brooklyn musiikilla jatketaan ihan kotvasen kuluttua. Tulossa on Torn.
1: Radio Pori. Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
2: Puuvilla.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Natalie Imbruglia ja Torn 8.27 on kello. Satakunnan osuuskaupan omistaman Original Socos Hotel Vaakuna Purin huonelaajennus on käynnistynyt, remonttihommat on alkanut ja uusissa huoneissa pääsee majoittumaan jo ensi kesänä. Miksi tähän hankkeeseen lähdettiin? Hotellijohtaja Jussi Lampinen.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Socos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Jussi Lampinen. 5 kerrosta, 52 huonetta tulee laajennusosaan, niin miksi tähän projektiin lähdettiin?
3: No tämä tulee vastaamaan meidän kasvaneeseen kysyntään ja niin kuin myöskin koko Porin vetovoimaa ajatellen tämä on merkittävä lisäys majoituskapasiteettiin.
2: Eli kyseessä on siis käytännössä uusi siipi tuosta Galenkallelan kadulta ikään kuin puistoa pitkin kohti sitten Itäpuistoa, niin minkälaisesta hankkeesta ja laajuudesta on kyse, kun kesäksi pitäisi olla valmista?
3: No laajuus on kyllä valtavaa, että tällä hetkellä puretaan näitä olemassa olevia tiloja sieltä ja sieltä lähtee kyllä kaikki seinät ja lattiaa piikataan syvästi ja jos on oikein ymmärtänyt, niin ikkunoidenkin paikat tulee vaihtumaan, että siihen käytännössä jää vain betoni, kuori ja kaikki muu tehdään niin kuin alusta lähtien uutta.
2: Eli vanhat toimistot, ne on pian muista vain. Olette myöskin yhteistyökumppaneissa painottanut paikallisuutta, eikö niin?
3: Kyllä, mahdollisimman paljon on paikallisia toimijoita meidän kanssa yhdessä tekemässä tätä isoa projektia.
2: Ja myöskin taideyhteistyötä taiteilija Johanna Kallio, porilainen taiteilija, on tehnyt Galenkallelan teoksista inspiroituneena tulee verhoa ja tulee myöskin taulua. Niin minkälainen tämä elementti tässä projektissa oli ja miksi tällaiseen lähdettiin?
3: No on tämä upea ja jännä elementti ja kyllä se lähti liikkeelle siitä, että halutaan olla moderni, mutta tuoda perinteitä myöskin esiin ja meille Akseli Kallela on siinä mielessä tärkeä henkilö, että tässä on tosiaan tämän hotellin paikalla ollut Akseli Kallelan synnyin koti ja meillä on olemassakin täällä paljon viittauksia Akseli Kallelaan, mutta nyt haluttiin niin kuin tuoda modernilla tavalla esiin hänen perintöään ja tähän löytyi sitten paikallinen taiteilija, joka meidän kanssa jakoi samankaltaiset näkemykset siitä, että miltä se Akseli Kallelan työt voisivat tässä modernissa ajassa näyttää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja kuten ennen biisiä hotellinjohtaja Jussi Lampisen kanssa juteltiin, varsin uniikki taideyhteistyö myöskin toteutetaan Sokos Hotel Vaakunan laajennusosaan porilaisen taiteilijan Johanna Kallion kanssa. Projekti ja Akseli Gallenkallela vei Johanna Kallion täysin mukanaan. Jatketaan tästä seuraavaksi.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.
3: Johanna Kallio, oot saanut mielettömän työtehtävän Akseli Gallenkallelan liekkiryijystä inspiroitunut ja Sokos Hotel Vaakunan laajennusosaan tulee niin verhoa kuin taulua. Kerroit, että kaikki lähti siitä, kun puhelin soi.
4: Joo, kyllä. Puhelin soi ja sellainen yritys kuin Pro Makers soitti ja kysyi, että kiinnostaisiko mua tämmöinen projekti. Ja hetken aikaa varmaan veri syvää henkeä ja sitten oli silleen, että ehdottomasti kiinnostaa.
3: Ja sieltä sitten tosiaan ensin löytyi tämä liekkiryijy.
4: Kyllä. Itse asiassa se oli niinku heidän ehdotus, että tämän pohjalta ruvetaan tekemään. Ja että tuota sitä niinku tähän päivään jollakin tapaa, että kun sehän on ryijy, niin että saataisiin sitä sitten ehkä tekstiiliin, ehkä seinään. Että se oli mullekin vielä vähän auki, että mihin, mutta se valmistui.
3: Ja tutustuit myös varsin syvällisesti Akseli Gallenkallelan töihin ja sielunmaisemaan ja ilmeisesti Gallenkallela hahmona myös.

0: Eli tulee sitten myöskin tällaista grafiikkaa huoneisiin.
1: Joo, kyllä. Eli nämä grafiikkatyöt oli sellaisia, että no se toinen niistä grafiikkatöistä on jo niin kuin alun perinkin grafiikkatyö, ja sitten se tarina sen teoksen takana oli niin kuin se, mikä mua kosketti hirveän paljon, ja sitten mä halusin niin kuin siihen uppoutua. Ja toinen grafiikkatyö ei alun perin ole grafiikkatyö, mutta siinäkin oli sellainen ihan asento ja sellainen jotenkin, en mä tiedä, siinä oli vaan sellainen taika.
0: Niin Akseli Kalenkallella veisit sen verran mukana, että ilmeisesti myöskin päässä pyörii jo jatkoideoita, että miten Akseli Kalenkallella voisit vielä taiteessa hyödyntää.
1: Joo, ehdottomasti. Mulla jäi kutkuttamaan niin moni työ, voi että sieltä löytyy vaikka mitä. Ja sitten just nämä tarinat ja aihakaudet ja kaikki kiehtoo aivan valtavasti. Että kyllä mä ajattelin työstää sieltä vielä jotain.
0: No ensi kesänä sitten hotellilaajennus aukeaa ja huoneissa pääsee myös sit sun taidetta ihastelemaan. Niin kerro nyt Johanna, miltä tuntuu? Sadat ja tuhannet ihmiset tulee yöpymään näiden sun teosten alla.
1: No itse asiassa tämä vasta eilen illalla mulla niinku silleen konkretisoitu, että tämä on ollut niinku tämä on ollut niin intensiivinen projekti jo alkuvuodesta. Ja sitten tavallaan niin kun mä pääsin jo unohtaa tämän kesän aikana, että kun mä oon jo toimittanut noita teokset ja ne on tehty ja näin, niin sitten jotenkin tämä kesä meni tässä muissa taidejutuissa. Ja nyt eilen illalla mulla vasta iskostui niin kun päähän, että aivan, tämähän on aika iso juttu. Että nyt jännittää.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kaigo ja One Republic Chasing Paradise. Kello on ihan kohta varttia vaille 9 oikea aurinkoista perjantai huomenta. Tuossa hetki sitten juteltiin Sokos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Jussi Lampisen kanssa Vaakunan laajennuksesta, joka on käynnissä ja ensi kesänä pitäisi olla uudet hotellihuoneet käyttövalmiit ja myöskin sitten taidetta. Tuonne luonut porilaistaiteilija Johanna Kallio oli Lauran juttu sillä. Jos tulit kesken kaiken kuulolle tai et kuulu näitä haastatteluita, niin ehdottomasti sitten uusi yritys iltapäivällä 15.30. Delta Kutrem jatkaa ihan kohta. Lost Without You.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

Delta Q-Trem, Lost Without You. Kello on 9:09. Hyvää huomenta. Suosittu Näin Pori harrastaa -tapahtuma valtaa Karhunhallin jälkeen jälleen noin viikon päästä, eli syyskuun ekana viikonloppuna. Tänä vuonna tapahtumassa on mukana yli 80 näyttelijäasettajaa esittelemässä sitten toimintaansa sekä sisällä että ulkona. Ja ekaa kertaa mukana on myös liikenneturvallisuushanke. Kyllä vaan. Tämä liikenneturvallisuus, heillä on tapahtumassa oma alue. Kävijät pääsee tutustumaan erilaisiin toiminnallisiin ohjelmapisteisiin, ja tämän hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, ja sitä koordinoi Porin Rotary Club. Yhteistyössä Porin kaupunki, poliisi, liikenneturva, pelastuslaitos, Porin linjat ja myöskin Lähi-Tapiola. Ja siinä on nyt ensi perjantaina tapahtumaan kutsuttu koulupäivän aikana 7-luokkalaisia, toisen asteen oppilasryhmiä, korkeakouluopiskelijoita, kansainvälisiä opiskelijoita ja kotoutumiskoulutuksessa olevia kaikenikäisiä maahanmuuttajia. Ja lauantaina sitten ensi viikolla kello 14-18. Tämä on ihan avoin harrastuspäivä kaikille ja kaiken ikäisille. Ja sinne on hei keskustassa myöskin Porin linjat tarjoaa maksuttoman linja-autokuljetuksen promenaadikeskukselta Karhunhallille ja takaisin. Kannattaa vaikka pori.fi/uutinen sivulta klikata tämä juttu auki, niin tuo bussikuljetuksen aikataulu löytyy sieltä. Nyt Vesterinen yhtyeineen, tämä on Rodeo.

Festarinen yhtyeineen Rodeo. 8:30 on kello. Me mennään ihan kohta puoliin. Uutisten pariin. Tämä on Pet Shop Boys Domino Dancing. Ja piti sen verran sanoa vielä tuosta Naimpori harrastaa tapahtumasta. Eli sieltä löytyy verkkosivuilta tapahtuman lajinäytösten aikataulut. Kaikki mukana olevat toimijat sekä myöskin ne linja-autokuljetusten aikataulut. Löytyy myös Instasta ja Facebookista Naimpori harrastaa.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tämä on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
9: Mä menen rustaa.
10: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
9: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
10: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on edelleen heikentynyt ja Norjassa varaudutaan pahimpaan. Kuninkaan terveydentilan vakavuuden vuoksi kruununprinssi Haakon vietti yön Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Eilen kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet vierailivat kuningas Haraldin luona. Kruununprinssi Haakon toimii isänsä sijaishallitsijana. Sekä hän että kuningatar Sonja ovat peruneet suunnitellut edustustehtävänsä. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Puoli pilvistä poutaista, lämpötila tällä hetkellä 12 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko selkeästä melko pilviseen ja ylin lämpötila noin 20 astetta.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Huomenta, huomenta. Oikein aurinkoista perjantaita. Täällä sitä ollaan. Kello on 7:07. Ja perjantai 28. elokuuta on päivämäärä. Muutama päivä on vielä elokuuta jäljellä ennen kuin sitten syyskuu koittaa. Käytätkö sä viestitellessäsi paljon hymiöitä, emojia? Mä kyllä käytän, mutta musta tuntuu aina välillä, että välillä sekoaa vähän, että joku emoji mun mielestä tarkoittaa ehkä jotain muuta kuin mitä toinen sillä tarkoittaa. Onko sulla käynyt tällaisia kymmähdyksiä tai erehdyksiä? Mutta siis New York Times on hiljattain kertonut emojeista, jotka oli siis Googlen mukaan vuoden 2025 käytetyimpiä. Ja yksi emojista eli hymiöistä kohosi selkeästi ykköseksi. Mä jätän vähän sut miettimään nyt, että mikä se voisi olla, mutta tähän asiaan palataan tällä tunnilla tuossa 9:30 sitten viimeistään selviää, että mikä on se suosituin hymiö ollut vuonna 2025. Adelelta tulossa upea hello ihan kohta, mutta sitä ennen Alex Warrenilta Fever Dream.

Adele, hello. 9.15 on kello, oikein kiva ja aurinkoista perjantaita. Tekstari Palsta, se on jotenkin huikea paikka. Siellä nimettömänä voi kehua tai moittia tai huudella tai mitä sitten ikinä haluaakaan sanoa. Ja mä itse eilen mietin sitä, että ensi viikolla todella tiistaina siirrytään jo syyskuun puolelle. Ja vähän surin sitä, että miten tämä kesä ikään kuin voi olla jo loppumassa. Että jotenkin se taas jälleen suhahti ja olisin kyllä mielelläni kesää vielä tovi jatkanut, mutta tekstari Palsta taas sieltä löytyy viisautta toiseen suuntaan. Kuuntelepa tätä. Elokuun lopulla ilahduttaa tietoisuus siitä, että talvi on jo ihan nurkan takana. Pian pääsee taas pilkille hiihtämään ja harrastamaan avantouintia. Lumitöitäkin tekee mieluimmin kuin tätä iänikuista nurmikon leikkaamista. Talvessa on myös se hyvä puoli, että skuutit häipyvät katukuvasta ja ihmisten rumat tatuoinnit jäävät piiloon vaatteiden alle. Jätetään tämä ihan vaan tähän. Arttu Viskari seuraavaksi 4 A:ta.

0: Arttu Viskari 4A, 9.20 on kello ja semmoinen 13 astetta on tällä hetkellä ulkona lämpötila ja kyllä se siitä vielä nousemaan päin on. Pariakymmentä astetta povataan tuohon iltapäivän puolelle, se on mukavaa se. Kohta jatkaa Maxi Priest, Wild World.
1: Radio Pori. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9.86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Matsi Priest, Wild World, 9.26 on kello. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Se on Virtasen Taru täällä sun seurana ja tonne 11 saakka tuttuun tapaan. Emojit, eli nämä hymiöt, käytätkö niitä esimerkiksi WhatsApp-viestittelyissäsi kuinka paljon? Nimittäin The New York Times on hiljattain kertonut emojeista, jotka oli Googlen mukaan viime vuoden käytetyimpiä. Mun mielestä tämä, mikä on ykköseksi noussut, niin on jopa aika yllättävää. Sen sijaan toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit on mulla hyvinkin paljon käytössä. Mitä nämä suosituimmat emojit on? Mitkä ne on? Mä kerron sulle pilvihämäläisen jälkeen. Mon cherie.

0: Pilvi Hämäläinen, Mun Cherie. Ehditkö miettimään, että mikä voisi olla vuoden 2025 käytetyin emoji, eli hymiö? Ja mikä on, niin kuin, osaatko arvioida sun omaa henkilökohtaista suosikkiemojia, mitä tulee kaikista eniten viesteissä käytettyä? Nimittäin, olisitko sä arvannut tätä, että maailman suosituin emoji ei hymyile, ei naura, vaan vollottaa ihan valtoimenaan? Kyllä. New York Times kertoi hiljattain emojeista, jotka oli siis Googlen mukaan vuoden 2025 käytetyimpiä. Ja ykköseksi todellakin kohosi vuolaasti itkevä emoji. Sä varmasti kyllä tiedät, mitä emojia tässä haetaan, ja tästä nyt todellakin is.fi kautta menaiset myös kirjoittaa. Ja nämä toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat emojit on niitä, mitkä niin kuin mä kuvittelin, että olisi ollut ehkä suosituimpia. Nämä on mulla itsellä kovasti käytössä, eli molemmat näistä toiseksi ja kolmanneksi suosituimmista emojeista, hymiöistä, nauraa kyyneleet silmissä, eli tämmöinen pystyssä oleva versio, ja sitten taas hiukan uudempi tämmöinen vinossa oleva naurava emoji, se ylsi kolmannelle sijalle. Kyllä, mutta ykkösenä siis tämä vuolaasti itkevä emoji. Suosituimpien hymiöiden listalle päätyi totta kai monenmoisia tunteita osoittavia kuvioita. Monella niistä on useampia käyttötarkoituksia, siis käyttäjän iästä riippuen. Tämä on jotenkin sellainen jännä ilmiö. Esimerkiksi alfa- ja z-sukupolvet, eli semmoiset noin 29-vuotiaat ja sitä nuoremmat, he käyttää usein eri emojeita eri tavalla kuin milleniaalit tai vielä vanhemmat sukupolvet. Ja jotkut aikuisten suosimat emojit on puolestaan sitten nuorison mielestä täysin kringejä, eli tämmöisiä myötä häpeää herättäviä. Ai että, tätä onkin ihana katsoa, että miten nämä nyt niinku eroaa. Ja tässä kyllä niinku oikeasti on jotenkin huikeeta tämä eroavaisuus ikäpolvien niinku välillä. Nimittäin tämä suosituin emoji, joka vollottaa, itkee ihan valtoimenaan, niin miten sä käyttäisit tätä? Mä ainakin olen aina käyttänyt tätä silleen niin kuin ilmaisemaan jotenkin surua tai kun ottaa aivoon niin paljon, että tekisi mieli itkeä tai muuta. Eli tämä kyyneleitä suurena vanana ja huutoon vääntynyt suu, tämä on se suosituin emoji. Ja tämä on siis etenkin nuorison mieleen. Ja siis nuoriso ei käytä tätä kyseistä hymiötä kuvastamaan surua, vaan just päin. Päinvastoin. Eli tällä ilmaistaan naurua. Millä ilveellä, kun tämä itkee ihan silmät päästään tämä hymiö ja silloin naamakin väärinpuolin, eli suu silleen niin kuin alaspäin kääntyneenä. Kyllä, ihan jäätävä hullua jotenkin. Eli siis tätä käytettiin tosi paljon nuorison keskuudessa, tätä itkuemojia ja nimenomaan käyttämään, tai siis naurua kuvaamaan. Oho, tämä on kyllä jotenkin erikoinen juttu. Itse on jostain syystä myös alkanut käyttämään tätä väsynyt naama-emojia, joka on suhteellisen tuore. Se on ilmestynyt vuonna 2024 ja tätä nyt ei ilmeisesti vanhemmat sukupolvet ole hirveän hyvin löytynyt. Kuvastaa mun naamaa hyvin usein iltaisin, toi tommonen silmäpussi ja vähän väsynyt naama, mutta joo, kannattaa niihin tutkia, siinä aina tulee aika ajoin uudenlaisia emojeita, hymiöitä, mutta tämä oli kyllä yllätys, että jotenkin nuo tunteetkin voi olla yhden emojin kohdalla, niin toinen näkee nauruna ja toinen semmoisena huutoitkuna. Erikoinen juttu, mutta kyllä mä edelleenkin aion valtoimenaan itkevää naama alaspäin olevaa emojia käyttää nimenomaan silleen niin kuin itkun ja surun merkkinä. Mitä sä meinaat tehdä? Vaihtuuko mielipide tämän tiedon jälkeen? Shakiraa seuraavaksi La Tortura.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Zane, Die For Me. Kello on 9:19. Hirmu nopeasti on tämäkin aamu kulunut. Onneksi tässä on sentään vielä reilu tunti meillä yhteistä aikaa jäljellä. Taru täällä sun kanssa. Musiikissa jatkaa ihan kohta TikTok. Tulossa on minne vaan.
1: Radio Pori.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii

0: aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jaha, se olisi nyt viikonlopun sääennuste tsekkaus vuorossa. Kuinka paljon on jälleen vaihtunut? Ja onhan ne vaihtunut. Tsekataan tämänhetkinen tilanne. Tänään tosiaan semmoinen parikymmentä astetta ja pitää suhteellisen selkeätäkin, tai no ei nyt selkeätä, mutta puolipilvisestä, melko pilvisestä, ihan sinne melko selkeää vaihtelee pilvisyys tänään. Ja jokunen pisara saattaa tulla iltapäivällä, mutta ei mitään isompaa sadetta, kuten ei myöskään huomenna. Alun alkaen muistaakseni piti lauantaina sadella, mutta nyt näyttää sateettomalta, toki pilviseltä huominen, noin 19 astetta. Ei huono. Mutta sitten siitä eteenpäin, kun katsotaan sunnuntaista ihan tämän 10 päivän ennusteen loppuun saakka, eli seuraavaan sunnuntaihin, niin täällähän on ihan pelkkää sadepisaraa. On siellä jokunen aurinkosädekin, mutta enemmän ja vähemmän sadetta pitäisi nyt sitten sunnuntaista sunnuntaihin olla luvassa. Katsotaan toteutuuko, toivotaan nyt, ettei ihan koko viikon osalta ainakaan. We were

0: Miley Cyrus ja Flowers. Kello on ihan kohta 8:00. Uutistia kohden mennään toki. Ja tuossa kympin uutisissa kerrotaan, että Suomen talous jatko kasvussa vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu on kuitenkin ollut ennakoitua vähän vaatimattomampaa. Tuolla Nepalin katastrofialueella yksi suomalainen on yhä kateissa ja ilmeisesti muut suomalaiset on kunnossa ja tavoitettu. Poliisi tutkii epäiltyä murhaa Vantaalla. Keskiviikkona tapahtunut tuolla Vantaan suunnalla. Siitä kuullaan myös lisää tuossa uutisissa. Ja Suomen Luonto kertoo, että Suomenlahdella on maitovalashavainto, tämmöinen valkoinen valas havaittu. STT:n radiouutisista tuli myöskin studioon viestiä, tämä ei noihin virallisiin uutisiin tämä tieto on nyt ehtinyt, mutta tuossa ainakin 9 uutisissa kerrottiin Norjan kuningas Haraldista, että hän on sairaalassa ja nyt on tullut tieto, että Norjan kuningas Harald on kuollut. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa tuolla Oslossa ja Haraldhan nousi kuninkaaksi vuonna 1991, mutta nyt suru-uutinen tosiaan tuolta Norjasta. Ennen kuin mennään uutisten ja tuoreiden säätietojen pariin, niin kuunnellaan vielä Stingiltä Englishman in New York.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: heittis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Pripolipori.
5: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
4: Onnistuu.
5: Ja lounaan.
4: Onnistuu.
5: Ja kokoustilan.
4: Onnistuu.
5: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
4: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
6: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Nepalin tuhoisissa tulvissa kadonnut yksi suomalainen on yhä kateissa, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle perjantai-aamuna. Muut Nepalissa olleet suomalaiset ovat viimeisimmän tiedon mukaan kunnossa. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä yli 40. He kaikki voivat tiettävästi hyvin, kertoo johtava asiantuntija ja kriisitiimin vetäjä Antti Vaaras. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran takia. Myös Vaaras kertoi, että sateet haittaavat pelastustoimia. Nepalin poliisin mukaan tulvien kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Porin keskustassa tällä hetkellä melko selkeää ja poutaista, lämpötila 13,6 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko pilvisestä aivan selkeään ja päivän yli lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen.
10: Rakastamme Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällä ollaan ja sulta soi Don't Go tähän viimeisen tunnin alkajaisiksi. Kello on 9:50 ja 28. elokuuta on päivämäärä. Nimpparisankareita löytyy yksi ainoa suomalaisesta kalenterista. Paljon onnea, Tauno. Perjantai, onko sulla jo viikonloppusuunnitelmia? Ja mulla ei hirveästi vielä ollut, kunnes tajusin, että hyvänä aika tänäänhän voisi olla teatteriehto. Meinaan mennä rakastajille katsomaan tuon Lunan tänään ystävän kanssa. Se on ihanaa joskus viettää aikaa myöskin niiden vanhojen ystävien kanssa. Enkä nyt tarkoita iältään vanhojen, vaan niiden pitkäaikaisten ystävien kanssa. Eilen muuten avautui tonne Mikkolaan uusi huonekaluliike nimeltä Nuuk, ja mä piipahdin siellä eilen iltapäivän puolella haastattelemassa yrittäjiä Dan Länsimäkeä ja Sanna Veneranta, ja palataan ton haastattelun pariin tossa vielä 10:30. Kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Ella Langleyltä Choosing Texas siihen perään yöltä, hän tanssi kanssa enkeleiden.

Yöhän tanssi kanssa enkeleiden. Kello on varttia yli 10, aurinkoista perjantai-aamupäivää. Taru sun seurana vielä sen 3 varttia. Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kinetic Stronghold 26 alkaa tänään. Ja itse asiassa ympäri Suomea alkaa tänään viikon kestäviä puolustusharjoituksia. Et ei ole Pori ainoa paikka. Tämän harjoituksen aikana aseistettuja sotilaita, viranomaisten kalustoa, myöskin lennokkeja näkyy eri puolilla Satakuntaa, erityisesti tuolla Porin sataman alueella ja Reposaaressa. Se kannattaa huomioida, jos siellä päin liikkuu. Ja tosiaan tänään alkaa, 4. päivä syyskuuta päättyy, ja tähän Porin prikaatin johtamaan harjoitukseen osallistuu noin 900 sotilasta. Tulee Porin prikaatista, Uudenmaan prikaatista ja rannikkolaivastosta. Myöskin useita alueen viranomaisia ja yhteistyökumppaneita mukana, muun muassa Porin kaupunki, Huittisten kaupunki ja Porin satama. Ja tämän harjoituksen johtajana toimii Porin prikaatin apulaiskomentaja eversti Vesa Helminen. Tämä harjoitustoiminta näkyy Satakunnan alueella kyllä koko viikon ajan, ja Porissa tosiaan toimintaa on erityisesti sataman alueella ja Reposaaressa. Kuntalaiset voi siis havaita puolustusvoimien ajoneuvoja, aseistettuja sotilaita ja muutakin viranomaiskalustoa seuraavan viikon aikana liikenteessä. Harjoituksen aikana totta kai nyt pyritään välttämään ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa, mutta kyllähän nyt jotain ajoittaisia liikennejärjestelyitä varmasti tulee ja myöskin meluhaittaa ajoittain. Nimittäin osassa harjoitustapahtumia käytetään paukkupatruunoita, mutta harjoitusalueilla ei ammuta kovilla ampumatarvikkeilla ollenkaan. Ja sitten noita droneja, lennokkeja myöskin saattaapi näkyä. Eikä puolustusvoimien mukaan kyllä mitenkään voi sivulliset joutua vahingossa tuonne harjoitustilanteiden keskelle. Joo, harjoituksen tavoitteena se on kouluttaa varusmiehiä ja reserviläisiä myös sekä kehittää viranomaisten yhteistoimintaa paikallispuolustuksen tehtävissä. Eli tänään alkaa tämä Kinetic Stronghold 26 paikallispuolustusharjoitus ja jatkuu seuraavan viikon. Nyt Dua Lipalta Love Again.

0: Kello on 10.20. Tässä soi Dua Lipalta Love Again. Virtasen Taru täällä Radioporin aamulähetyksessä sun kanssa. 40 minsaa meillä olisi vielä yhteistä retkeä tässä jäljellä. Musiikissa jatkaa ihan kohta Martika. Eli 80-luvulle palaillaan. Tämä on tulossa. Toy Soldiers.
1: Radiopori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hutleriin.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyn tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa.

0: Steffi. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Hei, maistaisko pirtelä?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Eilen avautui tuonne Porin Mikkolaan Ikkokauppakeskukseen Nuuk-niminen uusi paikallinen huonekaluliike. Mä piipahdin eilen iltapäivällä siellä haastattelemassa yrittäjiä Don Länsimäkeä ja Sanna Venerantaa. Ja seuraavan biisin jälkeen palataan noihin eilisiin avajaistunnelmiin. Tässä Olli Haloselta ensin vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: kertoo.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Uusi Nuuk-huonekaluliike on avannut ovensa tänään torstaina kello 10 ja täällähän mekin nyt ollaan sitten kauppakeskus Ikkossa. Nuukin yrittäjät Dan Länsimäki ja Sanna Veneranta, mikä fiilis?
3: Todella hyvä fiilis ja ihmisiä on löytänyt tänään todella paljon aamussa saakka ollut väkeä, että todella hienoa.
4: Tosi kiva. Saatu ihanaa palautetta asiakkailta uusilta ja vanhoilta, niin se on ihan superhienoa kuulla.
2: Mistä ajatus avata uusi huonekaluliike Poriin? Kenen idea tämä oli?
3: No, se on varmaan just meidän kolme, ketä tässä on mukana. Jani, veli on vielä mukana tässä ja Sanna, niin varmaan kahvihuoneessa alettiin miettiä tuossa, kun mitä tapahtui helmikuussa, niin ajateltiin, että jotain tarvitsee tehdä vielä tässä iässä. Sitten idea varmaan tuli meille kaikki kolme, että perustaa huonekaluliike ja täällä on Porissa ollut tarvettavia, niin kuin silloin.
2: Eli Sanna, et myönnä, että olisi ollut yksin esimerkiksi sun idea.
4: Ei missään nimessä. Yhteinen idea. Paljon ollaan palloteltu kahvipöydän ääressä kaiken näköisiä ideoita ja tämä voitti.
2: Monta huonekaluliikettä on Porissa tosiaan sulkenut viime vuosina ovensa ja varmasti vaati itse asiassa hurjastikin rohkeutta ja Aimo Annos uskoa tämän alan kannattavuuteen.
3: Joo, totta kai se oli just semmoinen kysymysmerkki itselläkin, että mitä tässä tapahtuu. Mutta kyllä me uskotaan itse tähän ja saatiin hieno myymälä tehtyä tänne. Ja mun mielestä Pori kaipasi tämmöistä.
2: Kuinka paljon Sanna jännitti?
4: Ihan hulluna. Koko yö jännitti ja muutama päivä aikaisemminkin. Mutta nyt voi olla rauhassa.
2: Nuuk avautui tänne Mikkolan Ikkoon samoihin tiloihin, missä Asko toimi aiemmin. Ja tilaa on siis paljon, joten myös tarjontaa on varmasti paljon. Niin millaisiin asioihin nimenomaan tuotetarjonnassa on huomiota kiinnitetty?
3: Kyllä me lähdettiin siihen perus, että sängyt ja sohvat ja väärin maailma on meidän tärkeä. Ja sitten halutaan just semmoisia, että kaikille jotain löytyy edullisempaa ja kalliimpaa, niin löytyy samalta katoalat kaikki.
2: Eli myöskin tämmöiset ensiasunnon sisustajat uskaltavat tänne tulla etsimään?
4: Ilman muuta. Se oli just ehdottomasti tarkoitus, että jokaisen löytyy kaiken näköistä. On kivan näköistä, trendikästä, mutta sitä löytyy monessa eri hinnassa.
2: Onko myös kotimaista designia?
4: Ilman muuta. Sitä ehdottomasti.
2: Nuuk on yksityinen, ketjuihin kuulumaton huonekaluliike. Löytyy varmastikin plussia ja miinuksia tästä asiasta.
3: No totta kai löytyy miinuksia ja plussia, mutta tämä on tietenkin lähdettiin siitä, että aikaisemmin me ollaan oltu niinku ketjutaustalla. Me ollaan tuki ja turva ollut siellä aina pieni, mutta nyt me ollaan ihan omillaan, että kaikki tehdään itse.
4: Ja nyt me saadaan tehdä kaiken itse. Eli me saadaan päättää ja me saadaan tehdä ja muuttaa asioita siinä nopeasti, siinä tahdissa, kun tulee tarve. Niin se on hienoa. Saadaan tehdä ihan oman näköinen juttu.
2: No tänne kun tuossa saavuin, niin täällähän väkeä pörrää oikein mukavasti. Onko sitä ihan aamusta asti riittänyt?
4: On. Sitä oli oven takan jo odottamassa ja se oli niin hienoa. Ton jännityksen yön jälkeen niin huomataan, että kyllä väki oli tosi kiinnostunut ja tykkäsi tulla kurkkaamaan.
2: Nyt kun uusi huonekaluliike Nuuk on ovensa avannut täällä Porin Mikkolassa, niin Sanna, millaisia terveisiä haluaisit ympäri Satakuntaa ihmisille vielä lähettää?
4: Eli kaikille sitä, että jos koti kaipaa vähän lisää jotain kodin tuntua, niin täällä me ollaan valmiina auttamaan. Että ehdottomasti tervetuloa.
2: Kiitos Dan Länsimäki ja Sanna Veneranta ja oikein ihanaa alkusyksyä.
3: Kiitos paljon.
4: Kiitos paljon samoin.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Näin soi Halo Helsingiltä Gardenia. 10.42 on kello, eli ihan kohta lähdetään viimeisen vartin kimppuun tämän perjantaisen aamulähetyksen osalta. Virtasen Taru täällä sun kanssa vielä siis hetken aikaa. Jatketaan Barbara Streisandin musiikilla ihan kohta. Woman in Love.
1: Radio Pori. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Mä menen rustaa.
14: Mut eks vieraat tuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
13: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa, tuu pian takas.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Barbra Streisandin musiikkia 80-luvulta. Woman in Love. Kello on 12 vaille 11. On yksi Porin johtaja, jota on itse asiassa etsitty jo 2 vuotta. Kyllä. Haun pitkittyminen, keskeytykset ja erimielisyydet on nimittäin varjostanut Noormarkun kirkkoherra valintaa jo yli 2 vuoden ajan. Tästä myös Satakunnan Kansa kirjoittaa. Kyllä, Noormarkun seurakunta on ollut ilman vakituista kirkkoherraa sen 2,5 vuoden ajan suurin piirtein. Ja nyt on meneillään 3. hakuyritys, joka halutaan nyt sitten mielellään syyskuun alussa ratkaista ja hausta vetäytyy vaaliin. Vaali loppusuoralla ehdokas, joka oli Satakunnan Kansan tietojen mukaan yksi ennakkosuosikeista. Noormarkun seurakuntaneuvoston on määrä valita uusi kirkkoherra ensi keskiviikkona, 2. syyskuuta. Ja ehdolla tähän virkaan ovat Kankaanpäänä kappalainen Jaakko Rainerma ja Akaan seurakunnan seurakuntapastori Jaana Alasentie. Kirkkoherran vaalissa oli mukana 3. ehdokas Christian Willis, joka kuitenkin vetäytyi sitten tiistaina tällä viikolla tästä kisasta pois. Hän kuvaili Porin seurakuntayhtymälle, että koska vaaliprosessi kesti odotettua pidempään, niin hän joutui etsimään itselleen väliaikaista seurakuntatyötä. Ja hän toimi Ulvilan seurakunnassa seurakuntapastorin sijaisena. Ja kun virka sitten muuttui pysyväksi, niin hän päätti sitten tarttua tilaisuuteen pitkällisen pohdinnan jälkeen. Kyllä, mutta täällä siis todellakin nyt pitäisi löytyä ensi viikolla sitten Noormarkun seurakuntaan uusi kirkkoherra. Saa nähdä, kuka hän sitten on. Se selviää ensi viikolla. Nyt Robin Pakkaleen ja Tupe. Häitä pidelly.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

On tämä edelleen hyvä ralli. Robin Pakkaleen yhdessä Tupen kanssa häitä pidelly. 10.53 on kello. Se tietää sitä, että Radio Porin perjantainen aamulähetys se vetelee aika lailla viimeisiä. Mä kiitän sua oikein paljon seurasta. Ihanaa, että olit menossa mukana tänäkin perjantai-aamuna. Ja Laurahan jatkaa sitten sun kanssa kello 13.18. Nyt mun puolesta älyttömän ihanan aurinkoista perjantaita ja muutenkin mahtavaa viikonloppua. Moikka moi!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Reijo.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Norjan kuningas Harald on kuollut, asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna, hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maaritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kadonneista suuri osa on alueella olleita ulkomaalaisia matkailijoita. Joukossa on yksi suomalainen. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Radio Porin sää.
5: Aurinko paistaa Porissa, lämpötila 16 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee tänään melko pilvisestä aivan selkeään ja päivän ylin lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen.
18: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on esittänyt X:ssä osanottonsa Norjan kuninkaan Haraldin poismenon johdosta. Stubbin mukaan Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Kuningas Haraldilla oli Stubbin mukaan ainutlaatuinen kyky yhdistää eri taustoista tulevia norjalaisia. Hän osasi vahvistaa kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina, Stubb sanoi viestissään. Kuningas Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Aurinkoista on Porissa, lämpötila 18 asteen hujakoilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Pilvisyys vaihtelee, melko pilvisestä tähän selkeään ja päivän ylin lämpötila on noin 20 astetta.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile.

0: lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
1: Puuvilla.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
6: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
5: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
6: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
7: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
11: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
10: Oot sä tosissas?
12: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Ripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nepalissa ainakin 17 000 lasta tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua rajujen tulvien jälkeen, kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan. Satojen kuolleiden joukossa on ensitietojen mukaan vähintään toistakymmentä lasta, paikan päällä työskentelevä UNICEF sanoo. UNICEFin mukaan kuolonuhrien lukumäärän odotetaan kasvavan. Tulvien jälkeenkin lapset kohtaavat entistä suurempia terveysriskejä sekä aliravitsemuksen, väkivallan että hyväksikäytön uhkia, sanoo UNICEFin Nepalin edustaja. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut jo lähelle 500.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lämpötila ylimmillään 21 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
8: Radio Pori.

Tiffany, I think we're alone now. Kello on 6 minuuttia yli iltapäivä. 1 oikein mukavaa aurinkoista perjantaita. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 18 saakka yhdessä mennään. Kyllähän tässä alkaa jo semmoinen viikonloppu jalka vipattamaan perjantai-iltapäivää, kun mennään. Niin varmaan aika moni odottelee sitä, että pääsee töistä viikonlopun viettoon. 28. päivä elokuusta on tänään nimpparisankareina kaikki taunot. Lämpimät onnittelut. Diana David ja kumppanit, talk to me.

0: Neljältä ruusulta poplaulee on vapaa päivä, 13 minuuttia yli. 13 on kello, oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Näin perjantai-iltapäivää kun mennään, niin kyllähän sitä tässä alkaa sitten viikonlopun tapahtumat olla jo mielessä. Eilisillalta aika paljon ainakin mun tuolla Instagramissa oli videopätkää tuolta suomalaiselta klubilta, jossa Humala Craftfestin etkoja niin sanotusti vietettiin Late Summer Sessions sinne merkeissä, ja Antti Autio siellä esiintyi, ja nyt sitten tänään ja huomenna Humala Craftfest olutfestarien merkeissä sitten elämää tuolla suomalaisen klubin suunnalla. Toki myöskin sitten lauantaina, kun venetsialaisia vietetään, niin Etelärannan muissakin ravintoloissa sitten paljon kaikenlaista menoa ja meininkiä on. Eli mikäli tätä kesän viimeistä viikon loppua, ehkä niin voi tosissaankin jo sanoa, haluat lähteä viettämään, niin esimerkiksi Eteläranta on melkoisen hyvä suunta huomenna lauantaina.
1: Radio Pori.

0: Kato ja John, Turn the Lights Off, elokuun viimeistä viikonloppua täällä yhdessä starttaillaan ja muun muassa tuolla Etelärannassa sitten kaikenlaista menoa ja meininkiä Etelärannan ravintoloissa on, kun venetsialaisia vietetään ja toki aika lailla nuoret on tuntunut viimeisten vuosien aikana kokoontuvan tonne Kirjurin luotoon ja siellä sitten taas kaupunki muun muassa jalkautuvan nuorisotyön myötä sitten myöskin venetsialaisia juhlivia nuoria on kohtaamassa. Mike Oldfield ja Maggie Reilly, Moonlight Shadow, musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Arvaamatonta. Pelottaa.
14: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
13: Niin on muillekin.
15: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Radio.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley, Moonlight Shadow, kun kello lähestyy 1:30. Emojien käyttö. Se ei suinkaan ole ihan niin yksinkertaista, mitä voisi kuvitella, että niihin viesteihin voi vaan lätkiä emojeita. Nimittäin ne saattaa aiheuttaa myös väärin ymmärryksiä, mikäli tilanteeseen sopimatonta emojia käyttää. Ja nämä saattaa olla myös tällaisia sukupolvien välisiä eroja. Jatketaan Bessi ja Kääriän jälkeen tästä Virtasen Tarun kanssa. Tämä on Kaista.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Vesikääriä kaistaa, hyvää iltapäivää, Taru.
1: No oikein hyvää perjantaita.
0: Mitä? Ai että.
1: Ai että, perjantai tai maanantai, niin kyllä tämän perjantai jotenkin aina valitsee silti mieluummin.
0: Ei kai.
1: Mutta aina on perjantai tai maanantai.
0: Just näin. Joo.
1: Hei, hymiöistä. Mä jo tuolla aamulähetyksen puolella juttelin ja tosiaan tässä nyt ollaan mietitty, että minkälaisia hymiöitä missäkin sukupolvessa käytetään. Niin satutko tietämään, että mikä on ihan tutkitusti vuoden 2025 käytetyin hymiö? Eli emoji.
0: No siis mun ensimmäinen reaktio olisi, että se olisi se semmoinen itkunauru-emoji, mutta se ei varmaan ole se, koska kysyt tätä tällä tavalla.
1: No ei se todellakaan ole se. Siis sitähän mä olisin itsekin veikannut ihan vahvasti, mutta siis sehän on tämä siis naama väärin puolin oleva, siis huutoitkua, siis tiedätkö se, siis niinku itkevä hymiö.
0: Mulla on teoria, mistä tämä johtuu.
1: No, anna tulla.
0: No, mä oon käsityksessä, että tätä voidaan käyttää siis kahdessa eri merkityksessä,
1: no,
0: eli tässä emojin mukaisessa vuolaasti itkemisessä, mutta ilmeisesti etenkin nuoremmat sukupolvet, joihin en enää itse kuulu, käyttää tätä myös siis nauruemojin korvikkeena, eli nauraa mutta, niin paljon, että itkee.
1: Niin, mutta kun siellä on sitä varten jo hymiö, nauraa niin paljon, että tulee itku. Ei siihen tarvita tolleen, niin kuin, tiedätkö, tuommoista huutoitkuhymiötä. Mä en tajua tätä.
0: Mä saatan käyttää siis sitä itkuemojia kyllä tässä tarkoituksessa, mutta tavallaan sellaisen nauruemojin rinnalla, että mä käytän
1: joo,
0: niinku kumpaakin.
1: Joo, tämä tajuan.
0: Mutta en pelkästään.
1: Joo, mutta jos esimerkiksi mun tytöltä tai vaikka mun siskon teini-ikäiseltä tyttäreltä tulisi mulle yksi ainoa viesti, missä olisi se itkevä, siis tämä huutoitkevä hymiö, niin mä kysyisin, että mikä hätänä?
0: Niin. Mutta nuorisolaisethan käytti siis tämän nauruemojin korvikkeena, siis koska me vanhuksethan ollaan ihan siis naurun alaisia, kun me käytetään sitä itkunauruemojia. Niin ilmeisesti tämän korvikkeena käytettiin siis myös tätä pääkalloemojia. Että tavallaan siis kuolee nauruun, joten pääkalloemojia. Mutta joo, mä oon ylpeä milleniaalia, ylpeä itkunauru-emojin käyttäjä.
1: Todellakin.
0: Mutta Taru, mitkä on ollut viimeiset 5 emojia, mitä sä oot käyttänyt?
1: Lähdetäänkö täältä niinku käytetyimmästä päästä?
0: Voit lähteä.
1: No se on tää siis kunnon itkunauru-hymiö, missä on sille vähän vinossa, tiedätkö se tyyppi.
0: Se on vielä niinku oikein se
1: oikein sillä niinku kenossa,
0: no niin,
1: kyllä.
0: No sulla on ollut joku hauska läppä.
1: Kyllä, mulla on hyvin usein niin hyviä juttuja. Joo, sitten toisena on tää, missä on siis sydämet silminä.
0: Joo. Joo, mullakin on se täällä käytettävissä kyllä.
1: Kolmantena on ihan vaan peukkuhymiö. Neljäntenä on ihan punainen sydän. Ja sitten on hapa vielä siellä viitenä.
0: Joo. No, mutta noihan sopii sulle. Mulla on täällä ykkösenä tämä punainen sydän, ilmeisesti joo. Ollut rakkaudellinen meininki.
1: Ihanaa.
0: Sitten mulla on kakkosena täällä on tämmöinen niinku aika perus hymyilevä naama, tämmöinen, millä on vähän punaiset posket.
1: Ei näy hampaat,
0: vähän punaiset posket. Eli tämä on ehkä mennyt jollekin semmoiselle semitutulle, en käyttäisi läheisissä ihmissuhteissa tätä.
1: Joo.
0: Sitten on nauruemoji, ei ole toi itkunauruemoji, sekin on täällä top 10 kyllä, mutta kolmantena näköjään on toi, milloin toi yksi pisara tuossa otsalla. Että on silleen semihauskaa.
1: Joo, silleen vähän vaivaannuttavan hauskaa jopa.
0: Joo, ehkä. Ja sitten mulla on peräkkäin vielä kaksi, mulla on siis apina, jolla on silmät peitettynä, ja siis mulla on niinku toi ihmisnaama, jolla on niinku kädet silmien edessä. Jotakin ilmeisesti hämmentävää on sit tapahtunut. Mutta mulla ei siis, peukkuemojia mulla ei ole näissä suosituimmissa. Se tulkitaan niin usein semmoiseksi vähän passiivis-aggressiiviseksi, että mä en oikein käytä sitä peukkuemojia sen takia enää, koska mä en halua, että se tulee tulkituksi niinku väärällä tavalla ja
1: nyt
0: negatiivisessa.
1: Kyllä.
0: Niin sit mä yleensä peukkuemojin sijaan mä käytän sitä, mistä myös on kyllä monia tulkintoja, mikä mulle on niin kuin high five, mutta mikä voi sitten näyttää ehkä sellaiselta rukoilulta tai muulta, niin mä yleensä peukkuemojin sijaan käytän sitä, koska se ei sisällä niin paljon semmoista passiivis-aggressiivisuutta.
1: Voi passiivis-aggressiivisuus, siis mä en kestä. Mä oon vielä, kato, joku 1000 vuotta vanhempi kuin sinä, niin siis mullehan menee niin kuin kerta kaikkiaan ihan kaikki tämmöiset ohjeet, joku emoji nyt olisi kauhean passiivis-aggressiivinen.
0: Joo, peukku saattaa sisältää passiivis-aggressiivisuutta ja sitten ehkä jopa peukkua pahempi on se hymynaama emoji, milloin vaan se semmoinen pieni hymy, se semmoinen
1: se on ihana.
0: On myös väärinpäin, niin se on tosi passiivis-aggressiivinen,
1: mut
0: jos
1: hei,
0: sen laittaa.
1: Mulla tässä on yhdellä rivillä löytyy, no tässä on 8 emojia, niin kyllä mulla täältä ykkösiviltä löytyy kakka-emojikin.
0: Okei, no niin.
1: Jätetäänkö tämä tähän?
0: Kakka-emoji on hyvä.
1: Joo.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Peukalon sijaan tulee käytettyä sit enemmän tuommoista high five emojia, koska se peukku tulee ehkä tulkituksi monesti, varsinkin nuoremmissa henkilöissä vähän sellaiseksi passiivis-aggressiiviseksi tai jotenkin vitsikkääksi, mutta sitten multa löytyy täältä käytetyimpien emojien listalta myöskin toi ruumisarkku. Sitä tulee käytettyä sellaisissa tilanteissa, kun vaikka joku juttu hävettää tai sitten, että joku juttu menee jotenkin vähän pieleen, niin tulee tuota ruumisarkkua käytettyä.
1: Radio Pori.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtijengi Ryhmä Hau. Tule mukaan!
9: Puuvilla.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Rick Jamesilta soi Super Freak harmillisena, mutta ei kuitenkaan kovin yllättävänä uutisena enää tämän viikon uutisiin pohjautuen. Norjan kuningas Harald on menehtynyt tästä Norjan kuningashuone aamulla. Tiedotti, hän kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa lyhyen hoitojakson jälkeen. Norjan hallitus on toki sitten Norjaan julistanut maan surun, joka jatkuu sitten kuninkaan hautajaisiin saakka. Norjassa seuraaja eli kruununprinssi Haakon nousee välittömästi valtaistuimelle nyt kuninkaan menehdyttyä, ja Haakon johtaa jo sitten tänään valtioneuvoston istuntoa uutena valtionpäämiehenä. Kuningas Harald oli syntynyt helmikuussa 37, hänestä tuli kuningas tammikuussa 91, ja nyt sitten Haakon astuu valtaan isänsä, eli kuningas Haraldin tunnuslause oli kaikki Norjan puolesta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Vesalalta soi muitakin ihmisiä 8 minuuttia vaille. 2 on kello kyllä Vesala. Vesala tuo nyt kyllä mieleen ton Porjats perjantain tältä kesältä. Oli kyllä aivan uskomattoman hyvä Vesalan keikka siellä. Toki muutenkin, mutta etenkin jotenkin se aurinkoinen perjantai-iltapäivä Porjatsella, niin tuo kyllä hymyn huulille. Elastista ja Elton Johnia ennen uutisia. Tämä on Can You Feel the Love Tonight?
1: Radio Pori.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNNin mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maan poliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Britannian kuningas Charles on ilmaissut surunvalittelunsa rakkaan sukulaisensa, Norjan kuningas Haraldin, kuoleman johdosta. Hän kertoo kunnioittavansa merkittävää henkilöä, joka johti maataan lämpimästi ja nöyryydellä. Miehet ovat sukua, sillä molemmat ovat Britannian aiemman kuninkaan Edward 7. jälkeläisiä. Charlesin mukaan Britannialla ja Norjalla on erityisen läheiset historialliset suhteet, sillä Britannia oli yksi ensimmäisistä maista, joka tunnusti Norjan itsenäisyyden ja solmi diplomaattisuhteet vuonna 1905. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Sää jatkuu iltaan saakka puolipilvisenä ja poutaisena. Parissakymmenessä asteessa on lämpötila ja lisäksi heikkoa etelän puoleista tuulta.
13: Kuuntelet Radio Poria.

U2:lla taas soi With or Without You, kello on 6 minuuttia yli 2. Mukavaa perjantaista iltapäivää Norjasta. Harmillisia uutisia, Norjan kuningas Harald 5 menehtyi tänä aamuna ja näin ollen valtaan on sitten samantien astunut kruununprinssi Haakon. Hän johtaa tänään sitten heti valtioneuvoston istuntoa uutena valtion päämiehenä. Kuningas oli sairaalahoidossa viime viikon maanantaista lähtien, jolloin kuningashuone ensimmäistä kertaa kertoi siitä, että kuningasta hoidettiin hemolyyttisen anemian vuoksi. Kyseessä on verisairaus, jossa punasolut hajoavat elimistössä tavallista nopeammin. 89-vuotias Harald oli kuollessaan ja nyt siis kruununprinssi Haakon on noussut valtaistuimelle ja näin ollen on sitten Norjan kuningas. Taylor Swift, Elisabeth Taylor.

0: J. Karjalaiselta soi Ville ja Lupine ja kello on varttia yli 2. Mahtavaa perjantaista iltapäivää. Tässä niin kuin tunti tunnilta tämä viikonloppu meininki alkaa kohoamaan ja ihana viikonloppu onkin tiedossa. Kaikenlaista taas ympäri Poria tapahtuu, myöskin jännittäviä asioita tietysti urheilun puitteissa, nimittäin tänään parin tunnin kuluttua starttailee pesäkarhojen välieräsarja Jussittaria vastaan ja Jussittarillahan kotietu on. Eli Seinäjoelta tänään sarja alkaa ja 4 voittoa tarvitaan finaaliin pääsyyn, eli tämä tarkoittaa sitä, että ainakin kertaalleen pesäkarhojen pitäisi pystyä Seinäjoen suunnalta sitten voitto käydä ryöstämässä. Tietysti toivotaan, että se tapahtuisi heti tässä ensimmäisessä ottelussa, joka tänään siis alkaa kello 18 ja sunnuntaina sitten pelataan Porissa ja lippuja Huiko-areenalle on sitten vielä tähän ekaan välieräkotimatsiin saatavilla, eli sieltä voi käydä itselleen sunnuntai-iltapäivän aktiviteetin hankkimassa ja näin ollen sitten kannustaa pesäkarhut kotikentällä sunnuntaina voittoon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelta soi Sam Sei, Pesäkarhut kohtaa siis tänään ensimmäisessä välierämatsissa Jussittaret ja ylihuomenna sunnuntaina sitten pelataan Porissa kello 16. Toi Pesäkarhut Jussittaret toinen välieräsarja tuolla Huiko-areenalla starttailee ja lippuja on vielä saatavilla. Bon Jovi ja Runaway musiikissa.
1: Radio Pori.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
7: No telkkari.
6: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
7: Onko ne oikeasti kotimaisia?
6: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot, nekin kotimaista työtä.
7: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
6: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
7: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
6: Totta kai saa, mittatilauksena.
8: Yllätä kumppanisi, tee se matolla. Mattoliike Niemi.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt tuo!
10: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
11: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bon Jovi ja Runaway, 25 minuuttia yli kahden on kello mukavaa perjantaista. Iltapäivää aurinkoista sellaista tällaisena puolipilvisenä ja poutaisena. Sää myöskin jatkuu aina tonne iltaan saakka. Huomenna lauantaina pahimmat sateet on väistyneet. Aika epätoivoiseltakin toi lauantain sää tuossa vielä parisen päivää sitten näytti, mutta nyt näyttää enää pelkästään pilviseltä. Et ihan jotain vähäisiä sateita voi tuossa huomisiltapäivänä tulla, mutta pilvistä ja poutaista pitäisi nyt sitten huomisen lauantain venetsialaisten viettosään olla. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: kuuluisi rakastua.
1: Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua. Kello on 2:30. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura, sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tänään alkaa siis jännitysnäytelmä, välieräsarja Pesäkarhut Jussittaret, ja sehän starttailee sitten tuolta Seinäjoen suunnalta, eli sieltä pitää nyt sitten ainakin kertaalleen voitto käydä Pesäkarhujen hakemassa, mikäli finaalissa mielitään pelata paras 7, eli siis 4 voittoa tarvitaan nyt sitten tällä kertaa naisten superpesiksen puolella finaaliin pääsyyn. Miesten superpesiksen puolellahan 3 voittoa riittää, mutta naisten puolella tarvitaan 4 voittoa, jotta sitten finaalipaikan itselleen saa. Manse PP ja Joensuun Mailasarjassa eilen pelattiin ensimmäinen ottelu, ja sen Manse PP vei, eli siellä Tampere on taas yhtä askelta lähempänä naisten superpesiksen finaalipaikkaa. Arttu Viskari ja Lene Maalin musiikissa. Tämä on Unforgivable Sinner.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari laulaa elämän kovasta koulusta. Kello on 23:00 aurinkoista perjantaista iltapäivää. Kello 18 saakka Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot viikonloppua starttailemassa. Sam Brown ja Stop musiikissa seuraavaksi.
2: Radio Pori.
3: No niin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja

0: Sam Brownilta soi Stop. Porin kaupungilta kerrotaan siitä, että ensi viikon alkupuolella Karjarannan tiellä tervaleppien hoitotyöt jatkuu ja ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä syyskuuta keskustaan ajava liikenne ohjataan kiertämään Porienergian kortteli reittiä Karjarannan tie, radanvarsi, ratamestarin katu. Länteenpäin liikenne kulkee ihan normaalisti, mutta keskustaan ajava liikenne siis tuolta Porienergian korttelin kautta. Poikkeavaa liikennettä ohjataan liikennemerkein ja opastein. Hoitotöissä käytettävä henkilönostin ajetaan myös kevyen liikenteen väylälle, joten tarkkaavaisena sitten myöskin kävellen ja pyörällä ja skuutilla siellä teillä kulkevat. Ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä syyskuuta, eli tiistaista torstaihin, jos niitä päivämäärät oikein muistan, niin nämä puunhoitotyöt sitten Karjarannan tiellä liikennejärjestelyjä muuttaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Puoli kuulta soi Ota minut nyt 3:50 on kello, kyseinen hitti vuodelta 1994. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa näistä STEA-avustusten leikkaamisista, minkälaisia vaikutuksia niillä suomalaiseen järjestökenttään on. Tästä Anna Puun ja Art Companyn jälkeen. Tämä on Susanna.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
1: Puuvilla.
2: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen, ainoa paikallinen. Erkku.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n tietojen mukaan Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä Suomeen. SVT:n mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeen kadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon 8. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Perjantain sää on iltaan saakka puolipilvinen ja poutainen, lämpötila parissa 10 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
8: Paikallinen Radio Pori.

The Calling ilta Wherever You Will Go, kello on 7:07. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää Laura sun seurana Radioporin taajuudella. 28. päivä elokuuta, elokuun viimeistä viikonloppua viedään, näin ollen myöskin viimeistä kesäviikonloppua viedään ja tämän perjantain nimpparisankareina kaikki taunot, lämpimät onnittelut. Alex Warren jatkaa tästä. Tämä on Fever Dream.

Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Pinkiltä ja Nate Russellilta soi Just Give Me a Reason kello 14:03. Hyvää perjantaista iltapäivää. Ensi viikolla liigakausi laitetaan käyntiin. SCN osalta viimeinen harjoitusottelu pelattiin eilen. Sport kaatui lukemin 2-1, eli ainakin voittoisat harkkamatsit niskassa ässät pääsee tiistaina kautta starttaamaan. Tiistaina pelataan Oulussa ja kotiavaushan on sitten luvassa ensi viikon perjantaina. Apulehden Kiuas podcastin, joka ruotii kaikki liigajoukkueet täältä superkaudelta podcastin ennakkojaksojen juontajakaksikko Harri Halme ja Petteri Sihvonen kuvailee ässiä kilpailukykyiseksi joukkueeksi ja myöskin nostaa esiin sen, että joukkueella talous on kunnossa. Urheilujohtaja Jarno Kultanen myöskin tässä podcastissa saa kiitosta ja hänet nostetaan jopa liigan parhaaksi tehtävässään. Päävalmentaja Jarno Pikkaraiseen liittyy näiden kiekkoanalyytikkojen mukaan kuitenkin yksi varaus. Mitä jos kausi lähtee huonosti liikkeelle eikä jouhevaa syöttöpelaamista alakaan tulla? Pikkaraisessa pinnan alla muhii sellainen tulivuori, joka saattaa purkautua. Näin Harri Halme ja Petteri Sihvonen pohtii Pikkaraista. Mahdollinen vaikea jakso mittaisi sitten päävalmentajan kovien paineiden superkaudella. Kuitenkin lopputuloksena tästä on kaksikon mukaan se, että ässät säilyttää paikkansa tämän kauden jälkeen siellä A-liigassa, eli kolmen huonoimman joukossa ei sitten ensi keväänä kauden päätteeksi oltaisiin, ja tätä tietysti taatusti Porissa toivotaan, mutta kausi siis tiistaina käyntiin ja panokset on kovat, eli kukaan ei taatusti siellä kolmen heikoimman joukossa runkosarjan jälkeen halua olla, koska se on sitten tiputus tänne B-liigaan. Ressu Redford ja Viilenee.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Resurret Fordilta soi tässä viilenee ensi viikolla. Starttaillaan siis liigakautta tiistaina Oulusta. Ässät aloittaa kautensa ja kotiavaus on sitten perjantaina. Ja avauksen alkamisajankohta, se on muuttunut. Alkuperäinen alkamisajankohta oli 18.30, mutta Ässät ja Ilves kohtaa vasta kello 19. Puolen tunnin siirtoon syynä on pesäkarhujen neljäs välierä, joka alkaa Porissa kello 16.30. Niin tästä syystä Ässät sitten hieman viivästyttää tuota illan ottelun alkua, niin mahdollisesti sitten tuolta pesispelistä pääsee vielä sitten naapuriin jännittämään kotiavausta.
1: Radio Pori. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on Petiltä, soi Free Fallin. Sokos Hotel-vaakunnan laajennusosan remonttihommat on alkaneet ja uusissa huoneissa pääsee majoittumaan sitten ensi kesänä. Miksi tähän hankkeeseen lähdettiin, siitä kertoo vaakunnan hotellijohtaja Jussi Lampinen seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Sokos Hotel-vaakunnan hotellijohtaja Jussi Lampinen. 5 kerrosta, 52 huonetta tulee laajennusosaan, niin miksi tähän projektiin lähdettiin?
2: No tämä tulee vastaamaan meidän kasvaneeseen kysyntään ja niin kuin myöskin koko Porin vetovoimaa ajatellen tämä on merkittävä lisäys majoituskapasiteettiin.
0: Eli kyseessä on siis käytännössä uusi siipi tuosta Galenkallelan kadulta ikään kuin puistoa pitkin kohti sitten Itäpuistoa, niin minkälaisesta hankkeesta ja laajuudesta on kyse, kun kesäksi pitäisi olla valmista?
2: No laajuus on kyllä valtavaa, että tällä hetkellä puretaan näitä olemassa olevia tiloja sieltä ja sieltä lähtee kyllä kaikki seinät ja lattiaa piikataan syvästi ja jos on oikein ymmärtänyt, niin ikkunoidenkin paikat tulee vaihtumaan, että siihen käytännössä jää vain betoni, kuori ja kaikki muu tehdään niin kuin alusta lähtien uutta.
0: Eli vanhat toimistot, ne on pian muista vain. Olette myöskin yhteistyökumppaneissa painottanut paikallisuutta, eikö niin?
2: Kyllä, mahdollisimman paljon on paikallisia toimijoita meidän kanssa yhdessä tekemässä tätä isoa projektia.
0: Ja myöskin taideyhteistyötä taiteilija Johanna Kallio, porilainen taiteilija, on tehnyt Galenkallelan teoksista inspiroituneena tulee verhoa ja tulee myöskin taulua. Niin minkälainen tämä elementti tässä projektissa oli ja miksi tällaiseen lähdettiin?
2: No on tämä upea ja jännä elementti ja kyllä se lähti liikkeelle siitä, että halutaan olla moderni, mutta tuoda perinteitä myöskin esiin ja meille Akseli Kallela on siinä mielessä tärkeä henkilö, että tässä on tosiaan tämän hotellin paikalla ollut Akseli Kallelan synnyin koti ja meillä on olemassakin täällä paljon viittauksia Akseli Kallelaan, mutta nyt haluttiin niin kuin tuoda modernilla tavalla esiin hänen perintöään ja tähän löytyi sitten paikallinen taiteilija, joka meidän kanssa jakoi samankaltaiset näkemykset siitä, että miltä se Akseli Kallelan työt voisivat tässä modernissa ajassa näyttää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Näin siis Sokos Hotel Vaakunan hotellijohtaja Jussi Lampinen. Laitetaan kuumalta ylivoimainen soimaan ja sen jälkeen jatketaan tästä taideyhteistyöstä tarkemmin taiteilija Johanna Kallion kanssa.

0: Kumalta ylivoimainen, jatketaan Sokos Hotel Vaakunnan laajennuksesta ja etenkin tähän Akseli Galleen Kallelasta inspiroituneesta taideyhteistyöstä puolalaistaiteilija Johanna Kallion kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Johanna Kallio, oot saanut mielettömän työtehtävän Akseli Galleen Kallelan liekkiryijystä inspiroitunut ja Sokos Hotel Vaakunnan laajennusosaan tulee niin verhoa kuin taulua. Kerroit, että kaikki lähti siitä, kun puhelin soi.
3: Joo, kyllä. Puhelin soi ja sellainen yritys kuin Pro Makers soitti ja kysyi, että kiinnostaisiko mua tämmöinen projekti. Ja hetken aikaa varmaan veri syvää henkeä ja sitten oli silleen, että ehdottomasti kiinnostaa.
2: Ja sieltä sitten tosiaan ensin löytyi tämä liekkiryijy.
3: Kyllä. Itse asiassa se oli niinku heidän ehdotus, että tämän pohjalta ruvetaan tekemään. Ja että tuota sitä niinku tähän päivään jollakin tapaa, että kun sehän on ryijy, niin että saataisiin sitä sitten ehkä tekstiiliin, ehkä seinään. Että se oli mullekin vielä vähän auki, että mihin, mutta se valmistui.
2: Ja tutustuit myös varsin syvällisesti Akseli Galleen Kallelan töihin ja sielunmaisemaan ja ilmeisesti Galleen Kallela hahmona myös vei mukanaan.
3: Joo, kyllä. Eli kun mä sain tämän tehtävän, niin mä suoraan päätä meni muistamien luo ja sitten mä olin silleen, että onko sulla mitään kirjallisuutta Akseli Galleen Kallelasta. Ja hän antoi mun sitten sylillisen kirjoin, että ihanaa, kiitos Tommi. Ja sitten mä aloin tutkimaan ja lukemaan ja käymään läpi teoksia ja sitten siinä matkalla suuri ihastus taiteilijaan syntyi. Joo.
2: Ja sieltä löytyi sitten muutakin kuin tämä liekkiryijy, eli tulee sitten myöskin tällaista grafiikkaa huoneisiin.
3: Joo, kyllä. Eli nämä grafiikkatyöt oli sellaisia, että se toinen niistä grafiikkatöistä on jo niin kuin alun perinkin grafiikkatyö, ja sitten se tarina sen teoksen takana oli niin kuin se, mikä mua kosketti hirveän paljon, ja sitten mä halusin niin kuin siihen uppoutua. Ja toinen grafiikkatyö ei alun perin ole grafiikkatyö, mutta siinäkin oli sellainen ihan asento ja sellainen jotenkin, en mä tiedä, siinä oli vaan sellainen taika.
2: Eli Akseli Galleen Kallela veisit sen verran mukana, että ilmeisesti myöskin päässä pyörii jo jatkoideoita, että miten Akseli Galleen Kallelaa voisit vielä taiteessa hyödyntää.
3: Joo, ehdottomasti. Mulla jäi kutkuttamaan niin moni työ, voi että sieltä löytyy vaikka mitä. Ja sitten just nämä tarinat ja aikakaudet ja kaikki kiehtoo aivan valtavasti. Että kyllä mä ajattelin työstää sieltä vielä jotain.
2: No ensi kesänä sitten hotellilaajennus aukeaa ja huoneissa pääsee myös sit sun taidetta ihastelemaan. Niin kerro nyt Johanna, että miltä tuntuu? Sadat ja tuhannet ihmiset tulee yöpymään näiden sun teosten alla.
3: No itse asiassa tämä vasta eilen illalla mulla niinku silleen konkretisoitu, että tämä on ollut niinku tämä on ollut niin intensiivinen projekti jo alkuvuodesta. Ja sitten tavallaan niin mä pääsin jo unohtaa tämän kesän aikana, että kun mä oon jo toimittanut noi teokset ja ne on tehty ja näin, niin sitten jotenkin tämä kesä meni tässä muissa taidejutuissa. Ja nyt eilen illalla mulla vasta iskostui niin päähän, että aivan, tämähän on aika iso juttu. Että nyt jännittää.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Robin Packalén ja Tuhat ja yksi tapaa, kello on 17 vaille 4, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura on seurana ja kiva, että oot kuulolla.
1: Radiopori. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Modern Talkin Geronimus. Cadillac Porin kaupunki joutuu kilpailuttamaan urheilukeskuksen tekonurmikentälle suunnitellun uuden katsomon uudelleen. Tästä kaupunki tiedotti tänään. Pori sai elokuun puolivälissä päättyneeseen kilpailutukseen määräaikaan mennessä 2 tarjousta. Molemmat ylitti hankesuunnitelmassa teräs- ja betonirakenteiselle katsomolle asetetun kustannusarvion ja näin ollen tarjouskilpailu keskeytetään. Pori julkaisi keväällä hankesuunnitelman tekonurmikentän länsipuolelle rakennettavasta 1500 katsojan katetusta ja myöskin siirrettävästä katsomosta, jonka piti sitten olla käytössä jo pelikaudeksi 2027. Katsomorakenteet, yleisöalueet ja oheistilat, kuten esimerkiksi yleisö-WC, sisältävän suunnitelman kustannusarvioksi kerrottiin 2,893 000 euroa. Tarjouskilpailun keskeytyksen jälkeen kaupunki aikoo nyt sitten tarkentaa alkusyksyn aikana näitä katsomon teknisiä ratkaisuja ja urakan toteutustapaa. Ed Sheeran jatkaa tästä. Tämä on Shivers.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavantai-ilta ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poriin.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers 4:45 on kello. Hyvää perjantaita. Uutisia kohti mennään ja paikallisuutisissa muun muassa siitä, että Kirrin luodon minigolfkeskuksena tutuksi tullut kokonaisuus, se on myynnissä. Mitä tämä sisältää Anna Erikssonin jälkeen muun muassa tästä uutisissa? Tämä on lintu.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
9: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.

0: kämppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Naton pääsihteeri Mark Rutte esittää surunvalittelunsa Norjan kuninkaan Haraldin kuoleman johdosta Natomaa Norjalle sekä sen kuningashuoneelle. Rutte sanoo Haraldin osoittautuneen kuninkuutensa aikana hyvin omistautuneeksi johtajaksi. Viestipalvelu X:n viestissään Rutte viittaa kuningas Haraldin sotilastaustaan ja sanoo tämän olleen sotilasliitto Naton pitkäaikainen ystävä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo Haraldin palvelleen maataan lämmöllä, nöyryydellä ja horjumattomalla velvollisuuden tunnolla. Norjan uusi kuningas on nyt kruunun perimysjärjestyksessä ensimmäisenä ollut Haakon. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Sää on tänään puolipilvinen ja poutainen, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa etelätuulta.
2: Paikallinen. Radio Pori.

Levi and the Living siltä Teuvo Maanteiden kuningas. Siinä meni paikallissa uutinen sivu suun, kun meikäläinen täällä sähläsi tekniikan kanssa. Piti nimittäin uutisissa kertoa siitä, että Kirrinluodon minigolfkeskuksena tutuksi tullut kokonaisuus. Se on tuolla Kirvatsissa myynnissä, paitsi että siellä on tilat, missä on nykyisin esimerkiksi minigolfia, parkouria ja biljardia, niin toi kohde sisältää myöskin 4 huoneen ja keittiön asuintilat. Eli siinä sitten samassa rytäkässä pääsee muuttamaan myöskin Kirrin luotoon. Siellähän ei kyllä niin kuin asuinrakennuksia eikä asuintiloja muita sitten ole. Siellä toimintaa on pyörittänyt Tempputehdas Oy, joka ei ole jatkamassa samankaltaista toimintaa muissa tiloissa, eikä toi liiketoiminta ole myynnissä, mutta tämä vuonna 1988 valmistunut rakennus, sen pyyntihinta tontin vuokrausoikeuksineen on 437 000 euroa. Tästä asiasta Satakunnan Kansa uutisoi ensimmäisenä. Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight.

0: Sadelta soi Smooth Operator, 14 yli 4 on kello, mukavaa perjantaita. Sensommar Filmfestiä käynnistellään tuolla Reposaaren suunnalla itse asiassa eilen illalla. Jo kaunis Reetas onnellinen elokuva nähtiin, ja siellä nyt ensimmäiset elokuvat sitten viikonlopun osalta pyörii. Tuossa aiemmin tällä viikolla piipahdin Reposaaressa paikan päällä jututtamassa festivaalin taiteellista johtajaa Severi Koivusaloa, ja Stigin jälkeen vielä palataan juttutuokioon sen verran, että minkälaisia haaveita ja suunnitelmia Sensommar Filmfestin tulevaisuuden osalta on.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sitten kiltä soi, kuka on se oikea. Lähdetään piipahtamaan Reposaaressa Sensommar Filmfestin merkeissä, minkälaisia tulevaisuuden haaveita festivaalin osalta on taiteellisella johtajalla Severi Koivusalalla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Sensommarin suosio on vakiinnuttanut asemansa ammattilaisten keskuudessa ja Porin loppukesässä, niin minkälaista palautetta kävijöiltä tulee vuosi vuoden jälkeen?
2: No, superhyvää ja siis kyllä mä sanon, että tätä on niin sairaan kiva tehdä sen takia, kun ihmiset oikeasti nauttii ja fiilistelee. Ja me just kun me ollaan nyt tehty noita kävijäkyselyitä, jossa kaiken näköistä dataa rapsutellaan, niin se on huikea, on tämmöinen mittari, mitä monesti käytetään, tämmöinen NPS-luku, että kuinka herkästi suosittelisit muille, niin se on meillä ollut 9800, joko ihan silleen, että voiko tämä pitää paikkaansa, että ainakin datan perusteella tuntuvat tykkäävän.
0: Joo, tollaisiin lukemiin ei kyllä kovin moni pääse. No, tapahtumapaikkana Reposaari tietty asettaa lieviä rajoitteita niin kuin tällaisesta tapahtuman kasvunäkökulmasta, niin minkälaisia haaveita Sensommarin tulevaisuuteen, Severi, sulla on?
2: No mä luulen, että nyt tämä venehalli, että jos se toimii hienosti, niin se voi oikeasti ratkaista monta asiaa, että saadaan yksi aidosti isompi esityspaikka, eli paikka, mihin tavallaan mahtuu yhtä paljon kuin kaikki muihin saleihin yhteensä niin kuin kerralla. Että se on niinku tosi tärkeä ja kyllä mä luulen, että sitten majoituskapasiteetti on niinku semmoinen, että pyritään niinku sitä nyt näyttää siltä, että on ehkä mahdollisuus meidän vuokrata ja tarjota Junnilan leirikeskusta ehkä ensi vuonna ja yritetään erilaisia ratkaisuja kehittää myös niinku paikallisten asuntovaihtohommaa, että kun tulijoita niinku olisi, mutta toi kapasiteetti valitettavan rajallinen, että kyllä mä niinku sen kautta lähtisi kehittämään, mutta kyllä tätä ollaan niinku sillä asenteella tekemässä, että tämä olisi jatkuva vuosittainen kulttuuritapahtuma. Mm.
0: No mitä hetkeä, Severi, itse viikonlopulta odotat kaikkein eniten?
2: No vitsit, kyllä täytyy sanoa, että aina tässä hytäkässä, kun rakennellaan ja säädetään, niin kyllä se aina, kun ensimmäinen leffa pyörähtää ja jengi on sisässä, niin kyllä siinä on aina eka semmoinen vaihe, että pieni vähän hartiat laskee ja tuntuu aina superhyvältä, mutta kyllä noin niin kuin kaikki nämä spessunäytökset, just tämä mykkäelokuva konsertti. Odotan myös kiinnostaa tämä Laura Malmivaaran ja Arttu Takalon esitys ja kaikki. Mun täytyy itse asiassa vielä mainita, toi pihalla on ilmainen ulkonäytös sitten vielä lauantai-iltana, tämän David Bowie, niin tämmöinen konserttielokuva Chicky Stardust and the Spiders from the Mars, niin se heijastetaan sitten tuohon VPK-talon pihalla olevan rakennuksen seinään, niin se on aika hieno. Meillä oli viime vuonna vastaavanlainen näytös kanssa, niin siinä on aika kiva tunnelma, kun tavallaan leffat on jo katsottu ja sitten nautiskellaan vielä pihalla hetki rauhassa.
1: Radio Pori.
3: Tripoli Pori.
4: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa videoissa.

0: Iskelma.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Avril Lavignelta soi Complicated, kello lähestyy 16:30. Mukavaa perjantaista iltapäivää. Kirurin luodon minigolfkeskuksena, myöhemmin myöskin Kirurin luodon liikunta-areenana tunnettu kokonaisuus, on ilmestynyt eilen myyntiin. Tästä Satakunnan Kansa uutisoi. Kiinteistön osti vuonna 2016 kaksi yksityishenkilöä. Rakennus oli tuolloin ollut myynnissä noin 4 vuoden ajan, ja nyt sitten nämä porilaiset sisarukset myyvät tätä kohdetta. Myytävä kohde on Kirurin luodon alueen ainoa vakituisen asumisen mahdollistava rakennus. Eli tuossa ehkä tunnetuimmin minigolfkeskuksena olleessa rakennuksessa on siis 4 huoneen ja keittiön asunto, jonka pinta-ala on 82 neliötä. Muuta tilaa rakennuksessa on yli 1000 neliötä. Siellä Tempputehdas Oy:n nimissä on harjoitettu yritystoimintaa, johon esimerkiksi on kuulunut sitten parkouria, minigolfia ja myöskin biljardia. Ja tämä kokonaisuus on siis tuolla Kirurin luodossa myynnissä. Tässä jatkaa Oostin.

0: Dashalta soi Austin Kirurin luodossa tuo minigolf-keskuksena ehkä tunnettu nykyinen Kirurin luodon liikunta-areena. Se kokonaisuus on sieltä myynnissä. Rakennusta ympäröivällä ulkoalueella sijaitsee myöskin minigolfrata, niin kuin toki siellä sisälläkin. Yli 13 000 neliön tasamaa tontti on kaupungin omistama vuokratontti, ja tässä myynti-ilmoituksessa kerrotaan, että tila on hyväksytty jopa 600 henkilön tapahtumiin. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee oma pysäköintialue, joka on mitoitettu 37 henkilöautolle ja 2 linja-autolle. Ja tosiaankin tämä kiinteistö sisältää myöskin asuintilat. 4 huonetta ja keittiö on ihan siis vakituisen asumisen mahdollistava rakennus kyseessä. Tätä en ainakaan itse todellakaan tiennyt. Vuonna 1988 valmistuneen rakennuksen pyyntihinta tontin vuokraoikeuksineen on 437 000 €. Olli Halonen ja One Republic musiikissa. Tämä on Counting Stars.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Olli Haluselta soi vähän rahaa paljon rakkautta, kello on 23 minuuttia vajaan 5, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot viikonloppua käynnistelemässä. Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now musiikissa.
1: Radiopori.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
7: Kotihoito 100. Marja.
8: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
7: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now. Forssit kertoo siitä, että tulevana maanantaina valtatie 23 aloitetaan uuden tieliittymän rakennustyöt noin 3 kilsaa Noormarkun keskustasta Pomarkun suuntaan. Rakennustöitä tehdään Parkanontien molemmilla puolilla tien reuna-alueella ja tavoitteena on saada liittymä käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Työmaa-alueella on 50 tuntin nopeusrajoitus rakentamisen ajan ja tällä tietenkin varmistetaan työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuus. Uuteen liittymään rakennetaan siis vasemmalle kääntyvä kaista Noormarkun suunnasta saavuttaessa, minkä vuoksi tie levenee syksyn aikana. Liittymän liikennemäärän arvioidaan olevan noin 65 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista noin 25 on sitten raskaita ajoneuvoja ja toki liittymäalue valaistaan kilometrin matkalta. Tämä liittyy Forssitin TNT-tehtaan rakennukseen ja toimintaan ja Forssit vastaa näistä liittymän suunnittelu- ja rakennuskustannuksista.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Google Dollsilta Iris tosiaan valtatie 23 uuden tieliittymän rakennustyöt alkaa ensi maanantaina. Liittymä rakennetaan noin 3 kilometriä Noormarkun keskustasta Pomarkun suuntaan. Forsit vastaa liittymän kaikista suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Eli kyse on tosiaan Forsitin TNT-tehtaan uudesta tieliittymästä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Roy Orbison, You Got It, meillä semmoinen tunnin ajan on vielä yhteistä aikaa. Kello lähestyy 5:00 ja 6:00 asti Radio Porin iltapäivässä. Laura sun seurana nyt uutisiin Auradionen kautta. I Will Love You Monday.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5 ja yli 550 ihmisen on kerrottu olevan kateissa. Nepalin puolella taas poliisi on kertonut jo lähes 500 kuolonuhrista. Li on lähetetty Kiinan presidentin Xi Jinpingin lähettilääksi maan katastrofialueille. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa parikymmentä prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruuan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon 8. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Perjantai-illan sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila pysyttelee parissa kympissä, mutta yöllä sitten laskee alimmillaan tollaiseen 13 asteeseen. Huomenna lauantaina pilvistä, pääosin poutaista. Iltapäivällä voi jotain vähäisiä sadekuuroja tulla. Lämpötila 18 asteessa iltapäivän puolella ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
8: Kuuntelet Radio Poria.

Mampalta pyyhi kyyneleet ja eipä tässä kyyneleisiin mitään syytä olekaan perjantai-iltapäivää alkuiltaa, kun mennään viikonloppuhan. Tässä on starttaamassa Laura sun seurana vielä kello 18 saakka. Kiva, että oot kuulolla. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, gone, gone, gone.

R.E.M. The One I Love, mukavaa perjantaista alkavaa iltaa. Jännitys alkaa tiivistyä. Pesäkarhujen ja Seinäjoen Jussittarien ensimmäinen välierämatsi starttailee kello 18 tuolla Seinäjoen suunnalla. 4 voittoa tarvitaan naisten superpesiksen finaaliin pääsyyn, eli ainakin kertaalleen voitto pitäisi käydä sitten ryöstämästä tuolta Seinäjoelta, mikäli oletuksena on, että kotiotteluita tässä sitten helpommin voitetaan, ja kotiotteluhan on luvassa heti ylihuomenna sunnuntaina kello 16. Matsi alkaa tuolla Huiko-areenalla.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Mukavaa perjantaista alkavaa iltaa. Laura, sun seurana tonne kello 18 saakka 28. elokuuta tänään. Ja sellaista kuninkaallista historiaa on tällä päivämäärällä tapahtunut, että vuonna 1996 varsin harvinainen kuninkaallinen avioero nähtiin, kun Walesin prinssi Charles ja prinsessa Diana erosivat. Ja toki nyt sitten Dianan traaginen kohtalo tiedetään, mutta prinssi Charleshan sitten nykyisin on yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles III.
1: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Miten innosti tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Uutena makuna omena.
10: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
11: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

That's right, sieltä Money for Nothing ja tuossa iltapäivälähetyksen aluksi Virtasen Tarun kanssa juteltiin emojeista ja siitä, miten näitä emojeitakin voidaan tulkita monin eri tavoin ja käytiin keskustelua siitä, että mitkä on ollut viime aikoina eniten käytettyjä emojeita kummankin osalta ja kerroin myöskin siitä, että yksi mun suosikki emoji, mitä käytän yllättävän paljon, tästä voi nyt sitten tietysti päätellä ihan mitä tahansa, mutta emoji, joita käytän monessakin eri tilanteessa on siis toi ruumisarkku-emoji. Kuvaa sitä etenkin silloin, kun haluan niin kuin kuvastaa häpeää, joko tällaista niin kuin myötähäpeän tunnetta tai sitten ihan häpeää omaa itseäni ja omaa toimintaani kohtaan, niin aika usein sen ruumisarkku-emojin sieltä sitten tässä tarkoituksessa valitsen. Harry Stassin jälkeen palataan tuohon alkuiltapäivään ja selviää muun muassa se, että mikä on maailman käytetyin emoji.

0: Harry Stylesilta soi American Girls. Tuolla alkuiltapäivästä juteltiin Virtasen Tarun kanssa erästä tällaisesta kyllä jo vähän ikuisuusaiheelta tuntuvasta asiasta, nimittäin emojien käytöstä, siitä miten emojeitakin voi sitä samaa emojia tulkita varsin monella eri tavalla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Hei, hymiöistä. Mä jo tuolla aamulähetyksen puolella juttelin ja tosiaan tässä nyt ollaan mietitty, että minkälaisia hymiöitä missäkin sukupolvessa käytetään, niin satutko tietämään, että mikä on ihan tutkitusti vuoden 2025 käytetyin hymiö? Eli emoji.
0: No siis mun ensimmäinen reaktio olisi, että se olisi se semmoinen itkunauru-emoji, mutta se ei varmaan ole se, koska kysyt tätä tällä tavalla.
2: No ei se todellakaan ole se. Siis sitähän mä olisin itsekin veikannut ihan vahvasti, mutta siis sehän on tämä siis naama väärin puolin oleva, siis huutoitkua, siis tiedätkö se, siis niinku itkevä hymiö.
0: Mulla on teoria, mistä tämä johtuu.
2: No, anna tulla.
0: No, mä oon käsityksessä, että tätä voidaan käyttää siis kahdessa eri merkityksessä,
2: no,
0: eli tässä emojin mukaisessa vuolaasti itkemisessä, mutta ilmeisesti etenkin nuoremmat sukupolvet, joihin en enää itse kuulu, käyttää tätä myös siis nauruemojin korvikkeena, eli nauraa mutta, niin paljon, että itkee.
2: Niin, mutta kun siellä on sitä varten jo hymiö, nauraa niin paljon, että tulee itku. Ei siihen tarvita tolleen, niin kuin, tiedätkö, tuommoista huutoitkuhymiötä. Mä en tajua tätä.
0: Mä saatan käyttää siis sitä itku-emojia kyllä tässä tarkoituksessa, mutta tavallaan sellaisen nauru-emojin rinnalla, että mä käytän
2: joo,
0: niinku kumpaakin.
2: Tämä tajuan.
0: Mutta en pelkästään.
2: Joo, mutta jos esimerkiksi mun tytöltä tai vaikka mun siskon teini-ikäiseltä tyttäreltä tulisi mulle yksi ainoa viesti, missä oli se itkevä, siis tämä huutoitkevä hymiö, niin mä kysyisin, että mikä hätänä?
0: Niin. Mutta nuorisolaisethan käytti siis tämän nauruemojin korvikkeena, siis koska me vanhuksethan ollaan ihan siis naurun alaisia, kun me käytetään sitä itkunauruemojia. Niin ilmeisesti tämän korvikkeena käytettiin siis myös tätä pääkalloemojia.
2: Että
0: tavallaan siis kuolee nauruun, joten pääkalloemojia. Mutta joo, mä oon ylpeä milleniaalia, ylpeä itkunauru-emojin käyttäjä.
2: Todellakin.
0: Mutta joo. Taru, mitkä on ollut viimeiset 5 emojia, mitä sä oot käyttänyt?
2: Lähdetäänkö täältä niinku käytetyimmästä päästä?
0: Voit lähteä.
2: No se on tää siis kunnon itkunauru-hymiö, missä on sille vähän vinossa, tiedätkö se tyyppi.
0: Se on vielä niinku oikein se
2: oikein sillä niinku kenossa,
0: no niin,
2: kyllä.
0: Sulla on ollut joku hauska läppä.
2: Kyllä. Mulla on hyvin usein niin hyviä juttuja. Joo, sitten toisena on tää, missä on siis sydämet silminä.
0: Joo, mullakin on se täällä käytetyimmissä kyllä.
2: Kolmantena on ihan vaan peukkuhymiö. Neljäntenä on ihan punainen sydän. Ja sitten on hapa vielä siellä viidentenä.
0: Joo. No, mutta noihan sopii sulle. Mulla on täällä ykkösenä tämä punainen sydän, ilmeisesti joo. Ollut rakkaudellinen meininki.
2: Ihanaa.
0: Sitten mulla on kakkosena täällä on tämmöinen niinku aika perus hymyilevä naama, tämmöinen, millä on vähän punaiset posket.
2: Ei näy hampaat,
0: vähän punaiset posket. Eli tämä on ehkä mennyt jollekin semmoiselle semitutulle, en käyttäisi läheisissä ihmissuhteissa tätä.
2: Joo.
0: Sitten on nauruemoji, ei ole toi itkunauruemoji, sekin on täällä top 10 kyllä, mutta kolmantena näköjään on toi, milloin toi yksi pisara tuossa otsalla. Että on silleen semihauskaa.
2: Joo, ja silleen vähän vaivaannuttavan hauskaa jopa.
0: Joo, ehkä. Ja sitten mulla on peräkkäin vielä kaksi, että mulla on siis apina, jolla on silmät peitettynä, ja siis mulla on niinku toi ihmisnaama, jolla on niinku kädet silmien edessä. Jotakin ilmeisesti hämmentävää on sit tapahtunut. Mutta mulla ei siis peukkuemojiin mulla ei ole näissä suosituimmissa. Se tulkitaan niin usein semmoiseksi vähän passiivis-aggressiiviseksi, että mä en oikein käytä sitä peukkuemojiin sen takia enää, koska mä en halua, että se tulee tulkituksi niinku väärällä tavalla ja
2: nyt
0: negatiivisessa.
2: Kyllä.
0: Niin sit mä yleensä peukkuemojin sijaan mä käytän sitä, mistä myös on kyllä monia tulkintoja, mikä mulle on niin kuin high five, mutta mikä voi sitten näyttää ehkä sellaiselta rukoilulta tai muulta, niin mä yleensä peukkuemojin sijaan käytän sitä, koska se ei sisällä niin paljon semmoista passiivis-aggressiivisuutta.
2: Voi passiivis-aggressiivisuus, siis mä en kestä. Mä oon vielä, kato, joku 1000 vuotta vanhempi kuin sinä, niin siis mullehan menee niin kuin kerta kaikkiaan ihan kaikki tämmöiset ohjeet, joku emoji nyt olisi kauhean passiivis-aggressiivinen.
0: Joo, peukku saattaa sisältää passiivis-aggressiivisuutta ja sitten ehkä jopa peukkua pahempi on se hymynaama emoji, milloin vaan se semmoinen pieni hymy, se semmoinen se ihana. Se viiva,
2: se on
0: mitä
2: ihana.
0: On myös väärinpäin. Niin se on tosi passiivis-aggressiivinen, jos
2: hei,
0: sen laittaa.
2: Mulla tässä on yhdellä rivillä löytyy, no, tässä on 8 emojia, niin kyllä mulla täältä ykkösiveltä löytyy kakka-emojikin.
0: Okei, no niin.
2: Jätetäänkö tämä tähän?
0: Kakka-emoji on hyvä.
2: Joo.
1: Rakastamme Poria.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tää on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

John Legend, All of Me, kello lähestyy 18 ja näiden sävelten myötä on aika toivottaa mukavaa viikonloppua. Aleksi on sun seurana täällä huomenna 9:00–2:00 ja meillä sitten juttu jatkuu maanantaina, mutta siihen on vielä pitkä aika. Eli oikein mukavaa, rauhallista, rentouttavaa, riehakastaa venetsialaisviikonloppua. Toivottavasti voit viettää sen ihan just sillä tavalla, kun haluat. Erika Wikman, Syntisten pöytä ja nyt mukavat viikonloput. Moi!

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä. Mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
10: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
11: Puuvilla.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEn tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Israelin asevoimat kertoo tehneensä ilmaiskun miehitetylle länsirannalle. Kohteena oli sen mukaan useat terroristit. Isku tehtiin Jeninin kaupungin alueelle länsirannan pohjoispuolelle. Israelin asevoimat tekee harvemmin ilmaiskuja länsirannalle, jota hallitsee palestiinalaishallinto. Väkivaltaisuudet länsirannalla ovat lisääntyneet Gaasan sodan alkamisen jälkeen. Israel on tänä vuonna hyväksynyt lukuisia kansainvälisen oikeuden vastaisia israelilaisia siirtokuntia länsirannalla. Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan sairaalasta kuninkaanlinnaan illalla 6:30 paikallista aikaa, ilmoittaa Norjan kuningashuone. Kuningas Haakon, kuningatar Mette Maarit, kruununprinsessa Ingrid Aleksandra, kuningatar Sonja, prinssi Sverre Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Huomisen sää on harmaa ja pilvinen. Suuremmilta sateelta kuitenkin vältytään. Vähäisiä sateita voi iltapäivästä tulla. Lämpötila ylimmillään noin 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
5: Mynttön!
4: Uutena makuna omena.
6: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
8: herkkuja ruokapöytään.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
14: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveyssosten tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALin ja SOSTEn kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kanteluasiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5 ja yli 550 ihmisen on kerrottu olevan kateissa. Nepalin puolella taas poliisi on kertonut jo lähes 500 kuolonuhrista. Li on lähetetty Kiinan presidentin Xi Jinpingin lähettilääksi maan katastrofialueille. Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan sairaalasta kuninkaanlinnaan illalla 6:30 paikallista aikaa, ilmoittaa Norjan kuningashuone. Kuningas Haakon, kuningatar Mette Maarit, kruununprinsessa Ingrid Aleksandra, kuningatar Sonja, prinssi Sverre Magnus ja prinsessa Märtha Louise seuraavat arkkua Oslon läpi. Haraldin arkku asetetaan esille kuninkaanlinnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: kärsinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
14: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
15: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan.

0: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
0: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes.
0: Ojes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: No niin, no, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Uudella puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa varaudutaan siihen, että Ukrainan lennokki-iskut Venäjälle jatkuvat pidemmän aikaa. Asiasta kertoo puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen STT:lle. Yhteistyöllä pyritään lisäksi varautumaan turvallisuustilanteisiin laaja-alaisemmin, kuten rauhanajan häiriötilanteisiin ja hybridivaikuttamiseen. Häkkäsen mukaan tällaisia ovat muun muassa Venäjän ilmatilaloukkaukset Itämeren alueella. Ruotsin tuella on tarkoitus tuoda helpotusta Suomen resurssien käyttöön ja henkilöstön kuormitukseen, Häkkänen kertoo. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langettavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta. Kyseessä oli valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha, jossa mies ampui naisen katuun. Videolla näkyi myös äitinsä kuoleman todistanut lapsi. Neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhrin ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Iltalehti taas sai vapauttavan päätöksen yliajon näyttävän valvontakameravideon julkaisemisesta. Julkisen sanan neuvosto antoi keskiviikkona myös muita päätöksiä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talous Nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
5: Huomenta, lähipoksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa uutisista. STEA-avustuksiin kohdistuvat leikkaukset iskevät rajusti järjestökenttään, ilmenee hyvinvointiala HALIN ja Suomen sosiaali- ja terveys SOSTEN tuoreesta kyselystä. Kyselyn mukaan 80% sote-järjestöistä arvioi joutuvansa lopettamaan jonkin toiminnon ja 40% pitää koko järjestön toiminnan lakkauttamista mahdollisena. Päätettyjen tai suunniteltujen lomautusten ja irtisanomisten piirissä on lähes 1400 ihmistä, kyselystä selviää. HALIN ja SOSTEN kysely lähetettiin kaikille 686 tänä vuonna STEA-avustuksia saaneelle järjestölle. Kyselyn vastausprosentti oli 61. Nepalin äkkitulvassa kadonneiden määrä nousi lähes 2000 ihmiseen, ilmoittivat maan viranomaiset. Maassa oli aiemmin ilmoitettu kadonneen noin 1000 ihmistä. Kadonneiden joukossa on yli 500 ulkomaalaista sekä yli 900 vesivoimalatyöntekijää, jotka työskentelivät joen varrella, jonka läpi vesimassa jylläsi voimalla paikallista aikaa keskiviikkoaamuna. Lisäksi Kiinaan kuuluvan Tiibetin puolella on kateissa yli 550 ihmistä. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammikesäkuussa, kertoo SOK. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän muodostaman S-ryhmän liiketulos nousi 162 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 135 miljoonasta eurosta. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat SOK:n mukaan etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Norjan uusi monarkki on valinnut hallitsijan nimekseen kuningas Haakon VIII. 53-vuotias kuningas kertoo jatkavansa samalla tunnuslauseella, jota hänen isänsä, isoisänsä ja isoisoisänsä käyttivät, eli kaikki Norjan puolesta. Haakonin isä, kuningas Harald, kuoli tänään 89-vuotiaana.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on. Tää hyvältä näyttää.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke laajenee, kertoo Ruokavirasto. Perjantaina valmistuneissa tutkimuksissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Löydös tehtiin noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen rajan länsipuolella. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää kokonaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat sekä osia Loviisasta, Lapinjärvestä ja Kouvolasta. Uudella tartuntavyöhykkeen osalla sovelletaan sikoja ja villisikoja koskevia rajoituksia ja metsästyskieltoa. Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn kantelun Suomen tietotoimiston tammikuussa julkaisemasta uutisesta. Uutinen käsitteli SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen johtamistapaa. SDP:n tiedotteen mukaan Tuppurainen pitää uutista sisällöltään laajalti virheellisenä. Päätös ottaa kantelu neuvoston käsittelyyn tehtiin perjantaina. Kantelu asiasta jätettiin maaliskuun alussa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Grönlanti on ilmoittanut perustavansa totuus- ja sovintokomission selvittämään inuittityttöjen ja naisten pakkoehkäisyä. Komissio päätettiin perustaa sen jälkeen, kun asiantuntijat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, täyttikö pakkoehkäisy kansanmurhan tunnusmerkit. Yli 4000 grönlantilaiselle tytölle ja naiselle asennettiin ehkäisykierukka ilman heidän suostumustaan 1960-luvun ja vuoden 1990 välillä. Perjantaina julkaistussa tutkintaraportissa todettiin, että ehkäisykierukkojen asentaminen rikkoi lukuisia ihmisoikeuksia, vaikka kansanmurhakysymyksestä ei löytynyt yhteisymmärrystä. Nuorten tulevaisuususkon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja Talous Nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nytin Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalekin kanttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai, totta kai.